Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

Snio sam noćas nikad prežaljenu stvar, mog drvenog konjića, kanap i zvuk točkića, vrbice zvon, za mnom verni Sančo moj, u pohodu na nebo.

Ala sam noćas dobre volje, ala me hoće muzika. Ala je mitsko biće koje je isto što i aždaja. Ala bih hteo da ti priđem,

al neću biti Alavija, ali bi rado bio s tobom.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

E, ako se po jutru dan poznaje, ovaj ponedeljak 27. jul, možda nekima biriše na produženi vikend, koji smo nesrećnim slučajem propustili, sve što ste propustili, mi ćemo da nadomestimo i ove nedelje, ponedeljak kao savršen dan za početak dijete, ostavljanje cigareta, traženje možda novog posla. To je onaj dan kad srce kaže da je vreme za godišnji odmor, a šef ti kaže čekaj, jesi završio onaj izveštaj od petka. Dan kad će sunce da prži preko 30 i nešto u ladu, mailovi 100 stepeni u boksu, u inboxu. Dakle, idealan datum možda da shvatiš kako leto prolazi, a ti još uvijek nisi stigao ni da se odmoriš još od prošlog ponedeljka. Za nama još jedan dan grada, još jedan vašar, dan kad se tradicija najlakše meri u kilogramima, kaže prasetine, metrima, šećerne vune. I ono što je bitno, stiže stabilizacija vremena, duše i danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 33 stepena. Ima negde i postoji manje verovatnoće, će negde biti kratkotrajna pljuska sa grmljavinom, sutra sunčano, a od srede sunčano i sve topli. E sad za meteoropate, one koji su preterali na vašaru, očekuje se promenljivo raspoloženje kod nekih mamurlu, kod nekih bolovi u mišićima, nesanica. U saobraćaju je neophodna pojačana pažnja. U Aranđelovcu u ovom trenutku 21. Danas maksimalnih, kažu, 30 u gradu pod Bukuljom. A oni koji su krenuli put Grčke ovog jutra imaju problema. Od 5 do 9 obustava rada na prelazima Severna Makedonija Grčka, propuštanje vozila na 10 minuta. No, ono što je najbitnije, kao, znači, posle svake oluje grane sunce, a prave nepogode tek slede kad komšija pojača radio Šumadiju. Eto, prošle nedelje nas nije bilo, nažalost, tehničkih problema posle onog velikog nevremena. Mislim, priroda ima svoj ciklus, posle kiše ide sunce, posle grmljavine radi u Šumadiji, a posle toga da li teški lekovi za glavu ili nešto drugo, vidjet ćemo.

0: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 grama. 249,99. Lidl. Isplati se.
1: Pravo sa Olimpa. U srce Aranđelovca stižu originalni ukusi Grčke House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
2: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
3: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
4: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
2: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
3: Prodavnica Lida kod žućinog parkića.

0: Kompanija Ventures Omnia, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Svaki novi dan je nova prilika da razočaraš sebe na potpuno kreativan, inovativan i do sad neviđen način. Ovaj dan je nova prilika da shvatiš da je alarm jedina stvar u kući koja se budi sa jasnim ciljem i neiscrpnom i energijom. Svaki novi dan je nova prilika da doneseš važne odluke koje ćeš sa zadovoljstvom da odložiš za sutra. Možda je ovaj dan i nova prilika da započneš dijetu ili bar da smisliš originalan razlog zašto je odlažeš za sledeći ponedeljak. A pravila igre savremenog života guraju nas preko granica. Brz napredak ljudske vrste napravio naša tela i umove manje sposobnim da prate tempo sveta koji smo stvorili. E sad, posledice takvog evolucionog nesklada mogu da se vide u brojnim primerima i zdravstvenim problemima, dakle, od gojaznosti do anksioznosti. A ponedeljak u julu ima posebnu čar, toplije nego u paklu, radno vreme traje duže nego čitav vikend. Kažu da je 27 srećan broj, zato ovaj ponedeljak 27. jul, savršeno srećena prilika da proliješ i znoj i suze na poslu. Dakle, ovaj ponedeljak u tri reči, znoj, mailovi, egzistencijalna kriza na 30+. Danas promenljivo do 30 i nešto, sutra sunčano, od srede sunčano i sve toplije. Od srede sunčano i sve toplije, te maksimalna temperatura je od 34 do 38, početkom avgusta lokalno i oko 40. 23 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 30. Tako, prilike da, 22 Valjevo, Kragujevac, 24 Beograd, Novi Sad. Što se sporta tiče, eto kako lepo da proslavite rođendan. Angelina Topić je rođendan proslavila 9. titulom prvakinje Srbije, preskočila letvicu na 1,93 m. Pa onda kaže, Zvezda rutinski do pobede, Vojvodina pala u derbiju kola Super lige 3-1, 4 gola, 2 crvena kartona i prva superligaška pobeda Partizana u Šapcu. Vildoza potpisao za Partizan, koji je nekad igrao i za Zvezdu. Kažem, jutro su od 5 do 9 i obustava rada na prelazima Severna Makedonija, propuštanje vozila na 10 minuta. E sad, letovanje obično podrazumeva odlazak na more, ali je sve više oni koji biraju planine. Čist vazduh, prijatne temperature, okruženje koje opušta i sadržaj prilagođeni svim uzrastima. E sad, dok svetske elite biraju Maldive, srpska elita možda izabere neko seosko domaćinstvo da se odmara tako što pokosiš 3 ara trave, pečeš prasetinu na plus 40. Naš čovjek celog leta mašta o moru, kad konačno ode, onda prva 3 dana kuka kako je voda ladna, pregori ko licna, preostalih 7 dana kuka kako je u sobi sparno. Nije nama ni bitno da letamo, bitno da po povratku možemo bar mesec dana da objašnjavamo svima kako smo prošli najjeftinije od svih. Dakle, dobro jutro narode na plažama i narode pored lavora. Podela je jasna, jedni troše poslednje evre na ležaljke u Haniotiju, a drugi u hladovini pod orahom objašnjavaju kako je more junako slano, precenjeno, puno meduza. Kuvajte kafu i slušajte Vermax hit dana. Ponovo radi radio, radio Šumarija. Saša Kovačić. Odmah preporodila. Voli više one tananije, da neko voli punije žene.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Ja volim kad si tu i kad smo ponovo zajedno, hvala Bogu, na pravim talasima uz najbolju muziku. E sad kažu neki ponedeljak, pa još idealna kombinacija, napolje će bude 30 kustor stepeni, na poslu 100 obaveza, u glavi i dalje vikend pored vode. Ovaj dan, 27. jul, dan kad i najveći broj ljudi shvati da je jul prolazi, a njihov godišnji odmor još nije ni u planu. Sa nekima, kažu, i planina možda zameni uobičajeno letovanje na moru, mada su, što bi neki rekli, ove naše planine skupe ko otrov. Sad, međutim, kažu neki da je naša omiljena letnja destinacija, ona gde konobar govori srpski, meštani primaju dinare, giros košta isto ko pljeskavica u zavičaju. Mada prosečan srpski paradajz turista provede više vremena noseći frižider sa hranom od auta do plaže nego što provede u samom moru. E sad, omiljena destinacija za neki dalje Lavor sa ladnom vodom pod orahom, ulaz besplatan, parking takođe u hladu. E sad, recimo, nekima Budva omiljena. Budva nam je omiljena jer se i tamo osjećamo kao kod kuće. Gužva ista ko na gazeli, muzika ista ko u lokalnoj kafani. E sad, ne morate da idete avionom, možete i drugim prevoznim sredstvom, a let dug 19 sati 11 minuta, Qantas privodi kraju testiranje najduže linije na svetu. Od Toulouse do Melbourne, završna faza sertifikacije za buduće direktne letove između Sidneja i Londona, koji će recimo trajati do 22 sata. E sad, ovaj naš let i danas traje 480 minuta. Neka vam je ovog leta najbolja destinacija bude 989, jutro zatvoreni granični prelazi u Grčkoj od 5 do 9.

sad kažem, neko voli planine, Zlatibor je, omiljena letnja destinacija za sve one koji recimo voli prirodu, pod uslovom da je ta priroda od betona, ima dva lifta, pogled na gradilište. Mislim, najbolji deo letovanja na Zlatiboru i kažu taj što uopšte nemaš osjećaj da si otišao iz grada. I smoga i buka, skup parking su potpuno isti.

0: Zbog velikog interesovanja, Planetina turneja Top cena ponovo stiže u Aranđelovac. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
3: 034 703 035.

Vratila se ljubav na Talas Radio Šumadije posle ove kratke pauze. 989 svoje mesto zauze. Sad naučnici tvrde da se svet završava velikim praskom, a šumarinci znaju da posle tog praska samo ponovo proradi predajnik i njihova šumadija. Dakle, nema te kataklizme koju prosečan tranzistor i blok dobre muzike ne mogu da prevaziću. Pričali smo ovog dana o prosečnim platama. Kažu, prosečna majska plata u Srbiji bila čak 118.398 dinara. Pa da su velike razlike. Recimo, u opštini Stari Grad 191.000, u Bojniku 81.000. Platu veću od proseka, to su naravno beogradske opštine, pa i Lazarevac je tu, čestitamo, i Zvezdara, Zemun, Vračar, Voždovac, Novi Beograd, Palilula, Rakovica. Sad kaže, najmanji prosek zabeležen u regionu Šumadije zapadne Srbije 101.940. I onda kao, da, imate mogućnost da nađete neki bolji plaćen posao. Mnogi kažu, ja odbataljujem moj posao odo da čuvam ovce. A hronični nedostatak radne snage, evo kaže, i u Bosni. Ma nema ko bre da čuva ovce. Čobanin Boro nudi platu od 1180 evra, a za ovaj posao se, kaže, niko ne javlja. Radni dan kreće u 5.15, traje do 23 časa uveče, uključuje mužu, hranjenje i stalnu brigu, dakle, o životinjama. To su i krave, i svinje, i živine. Sad neki tvrde, mislim, kad su finansije u pitanju, čobarin šiša svoje stado jednom godišnje, svi ostali, mislim, trpe šišanje od prvog do prvog u mesecu. Kažu, kad čobarin vikne na ovce, one se bar pretvaraju da ga slušaju. Znaš, kad menadžer vikne na zaposlene, dobije, kaže, prijavu zbog narušavanja radne atmosfere. Tako dok čobarin gleda u oblake i zna hoće li kiša, IT stručnjak gleda u njegov cloud i moli se da mu, recimo, ne padne server. E sad, što se tiče te korporativne kulture, recimo, u kancelariji te ubeđuju da ste vi jedna velika porodica. Međutim, čobanin te uopšte, bar te ne laže čobanin, znate, on tačno se zna i ko je šef i ko nosi zvono, a ko ide na ražanju. Zna se ko nosi zvonce, znate kako kaže ona narodna.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Oduzete carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u...

0: 500 kg, od 3750 točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
1: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Bogović, Aranđelovac.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Posle prošle nedeljne pauze, ova čarolija se nastavlja na 989. Eto, za nama još jedan dan grada, Vašar, sve je vrvelo od naroda, bilo je to i prilike da sretneš komšiju koga izbegavaš cele godine, ali eto sad u gužvi pored neke šatre, pečenja. Dakle, dan kada se susreću i tradicija, moderna tehnologija, dan kad sve miriše na praznike. Čuli ste, verovatno, novi sjaj fontane u parku Bukovičke banje, to svakako treba da vidite. Tu je skulptura Igra vode, postavljena na gradskom trgu.

sad kažu na Vašaru možda kupiš sve od traktorske gume do plastične sablje, varjače, osim garancije da će bilo šta, kaže, od toga da radi kad stigneš kući.

se vremena tiče, 24 u Aranđelovcu, danas guramo do tri banke. Kragujevac 22, Beograd, Novi Sad 25, Zrenjanin, Kikinda 26, to su najtopliji gradovi, u Sjenici samo 17, Kopaonik 18. Tokom dana promenljivo oblačno, sunčani intervali, negdje lokalni pljuskovi, sutra duži sunčani intervali, a od srede od 34 do 38, početkom avgusta i preko 40. Aleksandar Apostolovski se pita da li neko zna broj telefona Rodriga ili ti Rodrija, čovjek koji je kontrolisao sve linije španske reprezentacije. Dobro, čudan momak, mogao bi da me posavetuje kako da platim račune koji su se nakupili od infostana do registracije kola i kako da sklopim mirovni sporazum o letovanju, okrečim stan. Što je izgleda daleko napornije nego igrati duboki pressing, kontrolisati prostor argentinske teritorije, kako se ne bi dalo previše prostora Mesiju. I zaista ljudi osjećaju mnogi tu prazninu. Posle one 104 utakmice i svetskog prvenstva, kako vam izgleda život posle mundijala? Kaže jedan, ja ponovo moram se živciram oko stvari koje zapravo i utiču na moj život, što je prava katastrofa. Pa morate da obnovite malo, ljudi moji, porodične odnose. Kaže, ovaj posle meseci i kusur dana pauze, žene i ja ponovo uspostavili kontakt. Kaže žena da imamo i neko dete, kaže, ide u treći rast. Najteži deo tog završetka mundijala, većina nacije mora sa mesta nekog selektora, stručnjaka, analitičara da se vrati na poziciju ekonomskog vojnog analitičara, stručnjaka za geopolitiku. Posle meseci kusur dana intenzivnog ležanja, guranja čipsa u usta, psovanja vrhunskih sportista, kaže, pivo u frižideru deluje nekako usamljeno, TV ugašen, ženu u kujni gledam i razmišljam, čekaj bre, ko je ova osoba i što živi u mojoj kući.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Ma idemo i na Maldive i do Jadrana i gde god hoćete i do Melbourne ako treba. Sve za dž na 989. Šta pričaju žene po pijaci i ovog jutra kažu tračarenje je zvanični nacionalni sport koji ne zahteva nikakvu fizičku spremu, troši više kalorija nego crossfit. To je onaj magični trenutak kad uđe život i postavi toliko zanimljivi da tvoj sobstveni hvala Bogu konačno padne u zaborav. Dakle, ekskluzivno jog jutra iz prve ruke, nemoj nikom da kažeš, lozinka koja u našem narodu otvara najbržu optičku mrežu. Dakle, brzina svetlosti je zvanično druga najbrža stvar na svetu, odmah iza brzine kojom se tračevi tajne prenose kroz tri kancelarije. Kažu da jutarnja kafa ovog ponedeljka i ne služi da te razbudi, nego da proveri ima li uopšte puls neko ko je pristao da dođe na posao krajem jula. Mada ovaj ponedeljak u julu ima neku svoju čar, to koje kaže vruće i bit će vruće, da nećeš imati snage ili da se svađaš sa šefom, samo bleneš u klimu i klimaš glavom. Nije kriv, bre, ovaj ponedeljak što je 27. jul, mislim, krivi smo mi što se nismo rodili kao neki bogati naslednici na nekom privatnom ostrvu. E sad, pravila igre savremenog života guraju nas preko granica. Da li naš um uopšte sprema za sadašnjicu ili jednostavno kaže, brate, idem negde da čuvam ovce? Neće bre niko ni da čuva ovce za skoro 1200 evra. Pa mislim i čobanin vodi stado po livadi, a influencer vodi stado po Instagramu. Mislim, razlika je toga što čobanin bar ima svež vazduh i ne koristi filtere. Međutim, utopijsko obećanje je da će mašine preuzeti veliki deo poslova koje danas obavljaju ljudi i omogućiti nam da uživamo u slobodnom vremenu i dokolici u stvarnosti bi se moglo ispostaviti kao nešto što će da proizvede društvo sa izuzetno velikim socijalnim nejednakostima i velikim problemima, naravno. Pomenuo sam ove godišnje odmore i planina tokom velik dana može da zameni uobičajeno letovanje na moru, samo ako nisu preterano vrele i cene na planinama. Mada na planinama leti najpopularnije dve aktivnosti, slikanje recimo pored jezera, koje izgleda kao bazen, traženje parkinga 3 sata. E sad, neki na letovanju odmaraju mozak, a mi koji idemo u zavičaj odmaramo samo novčanik, dok leđe i zglobovi plaćaju punu cenu, recimo branja malina. Uglavnom, ono što je bitno, ponovo radi program Radio Šumadije. Dakle, protiv grmljevine postoje gromobrani, protiv ovog radi još uvek nije izmišljena nikakva ta priča koja može da nas spreči da se i danas družimo sve do tri. Mislim, nekad je bilo varijante informacije moć, danas je informacija izgleda i dijagnoza i danas budete sa mnom, verbakski danas, tovarište, industrijskoj zoni. Reza na građu po najpovoljnijim cenama i najboljih i dana u Srbiji.
1: Jednoć me dobila
0: Saša Kovačević.
1: Pa odmah pre...

Sećajući se početaka aranđelovačkih kulturnih akcija, Đorđe Kadijević, likovni kritičar, zapisuje: čudo se zametnulo sasvim tiho u mašti nekolicine entuzijasta, ali danas se čini da se ideja o simpozijumu nametala sama od sebe. Kako ne pomisliti na skulpturu u tom carstvu belog mermera od kojeg su Meštrović, Rosandić, Krštinić i toliki drugi majstori dleta pajali svoje najlepše skulpture, i kako ne povezati tu misao sa slikom prostranog banjskog parka pod Bukuljom, čije aleje kao da vape za skulpturama, ali kao i uvek od mašte do stvarnosti vodi dugi neizvestan put. Pitanje je kako obezbediti sredstva za nimalo jeftin i još manje jednostavan posao pravljenja skulptura dugo se činilo nerešivim. Ipak u takvoj sredini kao što je ova aranđelovačka, u gradu gde se i dvorišta popločavaju jednim od najljepših mermera na svetu, ideja o skulpturskom simpozijumu bila je isuviše dobro pogođena da bi mogla da se ne ostvari. U odlučujućem trenutku Skupština opštine Aranđelovac odobrila je tada neophodna sredstva za početak rada. Bukovička banja pridružila se svojim prilogom i otvorila vrata svog parka za skulpturu, a rudnik na Venčacu odvojuje besplatno potrebnu količinu kamena. Grupa umetnika i ljubitelja umetnosti iz Beograda i Aranđelovca daleke 1966. godine pokrenula

0: program Radio Šumadije 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Komparacije se mogu vršiti na osam poređenja, recimo sa drugim čuvenim rudnicima Mermerova Evropi. Prvo jednim antičkim, koji je zadužio čitavu civilizaciju koju imamo za sobom u istorijskom periodu, a to je čuveni rudnik Pentelik u Grčkoj, od koga je građen Partenon, od koga je građen Akropolj, od koga je Fidija pravio skulpture, Skopas, Praksiter i tako dalje. To je sve jedna fina, plemenita vrsta mermera koja je svakako kvalitetna, ali ona će doći u komparaciju sa italijanskim velikim mermernim rudnikom, a to je onaj iz koga je kamen crpao Michelangelo, iz koga su vađene sante za skulpture koja je obogatila svetsku kulturu u vreme renesansi, barokne skulpture, a to je Carrara. Znači, treći veliki rudnik u Evropi jeste Renčac. I Renčac je to upravo po mišljenju autora, naravno mnogo kasnije. Ovo su sve najstarije pentelike koje je od pre nove ere. Ovaj u Carrari je triumfovao u vreme renesanse. A u naše vreme, kad kažem naše, mislim na poslednjih stotinak godina, istakao se svom lepotom i izuzetnim kvalitetima koji pogoduju u vajarskoj umetnosti upravo venčanske mreme. U čemu je razlika? Razlika je u tome što je Pentelik u poređenju sa ovim drugim mermerima malo vodnika, znate, kao što je Carrara malo šećerasta, a najozbiljniji i najmoćniji izgleda jeste Renčac. I to su priznali svi vajari tokom 20. veka pa do današnjeg dana, da bolje kamena za kulturu od Renčaca nema. On je malo plavičas i ima jednu naročitu tajanstvenu dubinu u izgledu koju nema ni jedan od ovih pomenutih čujnih vrsta mermera koje sam pomenuo.

0: profesor dr. Dragana Čolić-Biljanovski, dugogodišnji saradnik ove manifestacije, autor je monografije, dragocenog dokumenta o smotri umetnosti Mermer i Zvuci u periodu od 1968. do 2000. godine.
1: Kad je tako dugoveka smotra, koja je sinkretičkog karaktera, koja obuzima i skulpturu i sve keramike i muzičko-scenske delatnosti, kao što je sama ta smotra na Bini, čovjek jednostavno ne može mnogo da bude tu selektor pa da sad udari samo po dramskom programu, nego mora da se sve to ravnomerno raspodeli na muzičke, na filmske. Tad je Milutin Čolić uređivao filmski, kao Malu Pulu je pravio tada, to je jedno vreme bitisalo u okviru smotre, posle je prestalo. Jer, da vam kažem, za kulturu, bilo koja vlast da je došla, nikada dovoljno para nije bilo. Mi se sećamo, na primjer, pozorišni kritičar Buca Mirković i ja, mnogo smo voleli kad dođu festivali, leto, a ja sam bila i selektor Nušićevih dana u Smederevu, pa se onda selim u Aranđelovac. I onda Buca Mirković i ja, kažemo, ćemo da zovemo Ika Vasu. Ko je bio Ika Vasa? Po Nušiću, a to nam je bio Vasilije Tapušković, jedan divan čovek, predsednik kulturno-prosvetne zajednice grada Beograda i Srbije. On je bio toliko divan da je to neverovatno. I onda kaže Buca, kaže, hoćeš ti da zovem ili ja? Ajde, kaže, zovi ti. I ja rekao, dobar dan, je to Ika Vasa? On kaže, jeste, ovde Dragana, Ika Vaso, hoćete li nam dati neke pare? Nama je trebaju pare, meni i Buci Mirkoviću, da pravimo festivale. I onda je to bilo smeha i mnogo lepog druženja i priča i svega. Tako da je Ika Vaso uvek izlazio u susret i nikad nas nije izneverio, bar koliko toliko je izdvajao, kako za Smederevo, tako i za Aranđelovac. Tako da smo uvijek se sretali ovde na otvaranju smotre i to je bilo veličanstveno.

ono što je posebno mene oduševljavalo, još sam bila mala, 68. godine je krenulo sa muzičko-scenskim nastupima u okviru Smotre i taj moment, to se zadržalo dok god smo do 2012. Na onom u starom zdanju na ovaj terasi starog zdanja, onoj gornjoj koja izlazi iz Kneževe sale, počinje fanfarama. I kad se oglase fanfare, to je veličansen bio ovaj događaj. E, onda se odatle ostajalo, jedan deo je bio na stepeništu, između stepeništa bile su na stepeništu bila publika, onda dole je bila scena i okolo su na platou ispred starog zdanja bila sedišta za gledaoce. Tako da je to nešto meni ostalo kao veličanstveno i posle toga kad sam ja počela da radim i da učestvujem u svemu tome, to je, taj trenutak je za mene bio kao dodela Oscara, na primjer. To je toliko bilo divno. Šteta, ali toga više nema. A i staro zdanje više nemamo. Nažalost, onog momenta kad smo se mi iselili iz starog zdanja, te 2012. godine, krov se urušio i sva dokumentacija, preko 5000 dokumenata u raznim registratorima koje sam ja dve godine po ceo dan pregledala i pišući ovu knjigu, opisujući događaje, sve je nestalo, nažalost nestalo, niko se nije nadao da će to tako da se desi, Bog te pitao kako. I naravno ostala je samo kao dokument tog vremena ova knjiga.

0: Radio Šumadija 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Projekat sufinansiran iz budžeta opštine Aranđelovac. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
3: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak, 1 kg, 249,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 59,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
1: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
3: 034 703 035.

0: Zbog velikog interesovanja, Planetina turneja Top cena ponovo stiže u Aranđelovac. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite kratke vesti u programu Radio Šumadije. Odluka vlade Srbije da i naredne sedmice zadrži umanjene akcize na naftne derivate predstavlja meru kojom se ublažavaju posledice nestabilnosti na svetskom energetskom tržištu, ali ne može u potpunosti da otkloni pritisak na cene goriva i privredu. Jelena Putniković, stručnjak za energetiku i docent na Fakultetu političkih nauka Strahinja Obrenović, ocenili su da država trenutno pokušava da očuva stabilnost snabdevanja i spreči veći rast cena. Raspon plata među pojedinim delatnostima u Srbiji je veliki, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prema tim podacima su majske neto zarade najplaćenijih, a to su programeri, bile 4 puta veće od plata zaposlenih u ličnim uslužnim delatnostima. Prosečna plata programera iznosila je 295.418 dinara, a radnika u delatnostima koje statistika vodi kao ostale lične uslužne delatnosti 69.199 dinara. Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava za tradicionalne crkve i verske zajednice raspisala je javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Aranđelovac u tekućoj godini. Sredstva koja su opredeljena po ovom konkursu su 5 miliona dinara, a odobravaju se za finansiranje, izgradnju ili obnovu crkava i verskih objekata, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje i finansiranje događaja bitnih za versku zajednicu. Rok za podnošenje prijava je do danas do 15 sati i 30 minuta, a obrazac sa konkursnom dokumentacijom treba dostaviti na pisarnicu opštinske uprave ili na adresu opštine. Prva pacijentkinja iz Srbije trebalo bi da započne lečenje ruskom personalizovanom vakcinom protiv raka u drugoj polovini avgusta, najavio je profesor dr. Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. Jakovljević je saopštio da veruje u uspeh ove terapije jer ima vrhunsku naučnu logiku i potporu, ali da, kako je naveo, kao i sve nove stvari, i za ovu je potrebno vreme da pokaže realne rezultate. Prema uredbi vlade Srbije, turistički vaučeri u 2026. godini namenjeni su isključivo penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Za ovu namenu opredeljeno je 300 miliona dinara, čime će biti obezbeđeno 30.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara, saopšteno iz vlade Srbije. Prijavljivanje za vaučere obavljaće se na šalterima Pošte Srbije od 3. avgusta. Prognoze kažu da nas danas očekuje sunčano i toplo vreme u najtoplijem delu dana do 29 stepeni. Pratili ste kratke vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Kako dolazite do informacija što se dešava u svijetu?
2: Imam tranzistor.
1: Putem radija
2: znači? Ja imam tranzistor, ali nisam puno ga nisam tako ni ga doznao da ja moram sve znaš šta je, kako je, kad ja i tako ne mogu uticati.
3: Pozdravljam Klub 989 iz Šumadije.
4: Ljubi vas i voli.
5: Klub 989.
6: Radio Šumadije.
7: Ostanite uz ovu sjajnu emisiju i slušite prave stvari.
6: 989.
8: Kako bih volila da si tu.
9: 989
6: Poljubac.

0: to je obavezno. I muzika. I dobra muzika, jaka, i to je to. Ja, kad mi je najteže, kad imam najveće probleme, pustim jaku muziku i onda svi problemi nestanu. Znači, samo, znači, volja, muzika i dobro društvo. A normalno najviše porodica.
1: I tako, čarobnim štapićem vratili smo ovu frekvenciju 989 i odmah problemi ili polako, ali sigurno nestaju. Mada jeste ponedeljak 27. jul, stvarno idealna kombinacija, napolju žeže, bit će 30, na poslu sto obaveza, kažem, u glava i dalje negde u vikend varijanti, na vašaru ili ko zna. Dan kad najveći broj ljudi shvati da je jul prolazi, a da ovaj godišnji odmor nije u planu, a boga mi ni na vidiku. Znate, preživiti ovaj ponedeljak, odlomiti oni radni entuzijazam i izbjegavati se oni koji pitaju, a kad ćeš ti na more? Da, mnogi su, evo, koleginice, kolege, mislim, ovdje, brčkali se, ali ja uvijek kažem, ko se zadnji kupa, najslađe se kupa, znaš. Dobro, danas se kupamo samo u znoju. Kažem, stvarno smo krivi što se nismo rodili kao neki bogati ovaj, naslednici, ali šta ćete, takav je život. Kažem, i svaki novi dan jeste nova prilika da sretneš ljude zbog kojih ćeš da još više ceniš i samoću i tišinu i zaključan vrat. Danas ti je možda i nova prilika da ti opet neko dokaže da ljudska glupost nema granica, iako si bio ubeđen da je do juče dotaknuto dno. Svaki dan je nova prilika da vežbaš svoj fake osmeh dok slušaš tuđe genijalne ideje. Novi dan je prilika da na društvenim mrežama vidiš kako drugi žive savršene živote dok ti treći put podgrevaš istu kafu. A da li ljudski um zaista spreman za sadašnjicu? Kakav nam je tempo, ljudi moji, kažem, pričao sam jutro sa očuvanjem ovaca i opšte stoke. Konstatovali smo da je u kancelariji te ubeđuju da ste jedna velika porodica, ali čobani neće te laže. Tačno se zna ko je šef, kažem, ko nosi zvonce, a ko ide na ražanje. Dakle, čobanin ne može da pregori. Može da pregori ako zaboravi, recimo, šešir na suncu. Međutim, moderan radnik pregori jer mu neko, recimo, u petak popodne pred istek radnog vremena poslao mail sa naslovom: "E, jel imaš samo minut?" Dakle, čobani nekako imaju najbolji kancelarijski pogled, besplatan fizički trening i radne kolege koje nikad ne pričaju o tome šta su, recimo, gledale na Netflixu ili videle na Instagramu. Mada neće da i u čobane da ide neko, iako čobanin Boro nudi 1200 evrića. Jedino ono, kažem, što je dobro, trebamo uvek da gledamo ovaj silver lining varijantu, u svakom zlu da nađemo nešto dobro. Kažem, posle kiše uvek dođe sunce, a posle grmljavine onih nepogoda dođe i radio Šumadija. Taj prirodan poredak stvari u Srbiji. Prvo nastrada struja, nastrada i predajnik, pa onda nastradaju i uši. Dobro, meteorolozi u svakom slučaju najavljuju stabilizaciju vremena, radio Šumadija stabilizaciju našeg zvuka. Čim prođe nevreme, krene i pravi orkestar i najbolja muzika. Dakle, suživot sa prirodom u Šumadi izgleda prosto. Kad grmi, onda gasi televizor da ne izgori, a kad prestane grmljavina, pali radio da izgoriš ti uz najbolji zvuk. I tako, kažem, bre, iz novina si inače mogu da naučiš kako se pravi kuća, kako se leči grip, ko je dobio Nobelovu nagradu. Danas iz medija možda naučiš samo ko je s kim bio u reality, u koji horoskopski znak danas kriv, što nemaš para, mislim, tako vam je to.

0: Deco, evo vam za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop. Ajde. Ponovo radi bioskop.
1: Ko voli da sluša radio, da sluša i onaj pravi. Dakle, posle kiše dođe sunce, posle grmljavine ponov radio Šumarija sa vama. Otvaram prozor za noćni zrak. Nekim elementarnim nepogodama jednostavno nema kraja.

0: U svakom slučaju da se sluša ono što treba, a najbolje je...
1: 989.
2: Ja i ti od 7 do 3 sa Novakom.

0: natočeno. 989.
1: Kad je vrućina, obično se jede sladoled.
2: I znoji se puno.
3: Leto, dobro, da se deca kupaju u bazenu i da piju dosta vode i da idu na more. Up,
4: up to the sky. Idemo na bazen, jedemo sladoled, prskamo se.
5: Vrućina se dobije od sunca.
6: To je mnogo vruće, tace. Kupaš u bazenu, samo se...
7: Pa vrućina je nešto kad te udari sunce i onda ti teče znoj, pa ti je vrućina.
8: Je leto baš toplo, a zimi ima snega puno i puno leda.

0: More, bazen
1: i tako dalje, volim sve to.
2: Pa leto ćemo provesti kući i ledovina, vidiš, gde je težak vazduh. I vreme se menja, godišnje doba se menjaju, ni ono što je nekad bilo, idemo napred samo.
1: Pa ići ću na more pa ću da stanem cijelo leto.
3: Koliko dugo ostajete?
4: Pošo tha minete?
5: Pošo tha minete?
3: Dobar dan.
4: Kalimera.
5: Kalimera.

0: Znači piši naslov, apoteka deca, dve tačke.
1: Znači paracetamol, ibuprofen od 100 ml, uzmi Marisol na sprej, uzmi Apis Gol na sprej, uzmi Mukoplan sirup ovaj od bokvice i da se vratim do hitne da pitam je li može jedan sanitet ispred nas da ide sa rotacijom do Grče za svaki slučaj.
0: No samo se ti zezaj, a šta ako nam dete dobije osip, a šta ako ga ujede meduza?
1: Ili ga ubode sabljarka pa da me Medovića spakujem u getak da može da je upeca na blinke.
0: A šta ne daj Bože ako krene onaj tsunami, šta ćemo onda?
1: To jeste bre čoveče, malo po Grčkoj neki tsunami bre se digne strašno, puno klizište pa se sva zemljište bre izlilo, izmestilo bre, pa evo ti sad paralel Mladenovac.
0: Da piši i Mukoplan to običan ovaj za laku noć.
2: Dobroveče.
0: Dobar dan sine.
1: Bre stvarno nisi normalan, majke mi. Opet prosto mi idemo u Grčku bre tamo da se lečimo bre, da uvozimo lekove, šta je stvarno ženo bre, a mišići, a dušici, a maska za roljenje, će dete u more da mi roni na mikrolajf inhalator bre. Kad me dete pita tata hoću sladole da mu kažem pa imaš paracetamol u frižider, lada, uzmi pa liži.
0: Da piši i 4,5 metra hanzaplasti.
1: Se mažemo na plažu sa fiziološki rastvor i da pijem hidrogel ladan 0,5.
0: A vitamini od A do Z?
1: Baba ispred mene u apoteci, živ me blan poje, uzima žena kardiopirin za aritmiju. Vi gospodine, reko pentraksil za hanioti ako imate. Ma nema, nama neće bre, ni giro zadaju bez recepta će vidiš.
0: Ajde bre, čale, smiri se bre, samo dolivaš ulje na vutru bez veze. Slušaj, kevo, piši 3 table bendus. Pojuče se sve pojao, ne možeš.
1: Ma ne, treba lepo da zasedne neka komisija, da odluče ljudi, da nas lepo spakuju u neku prikolicu, da nas odvezu negdje daleko i da nas istovare. All inclusive. To je to.
3: E pa dobro, čuli ste ovaj malo, da, imao sam jedno uključenje telefonsko, pa sam morao da... te letnje avanture o kojima pevala grupa Vatra. Kažu, jadranska diplomatija nekad... Čim neka švabica izgovori guten tag, odma lokalni gale automatski pređe na tečni nemački jezik sa akcentom iz okoline Šapca, recimo. Znaš, nikad istorija nije zabeležila bržu integraciju Jugoslavije u Evropu, nego neka kad morski galeb naš uoči Čehinju sa kamp opremom i roštiljem, još ako je poterala češko pivo... Naša letnja ljubav, kaže jedan na Jadranu, trajala večno. Tačnije, od trenutka kad je izašla iz autobusa Raketa Užice, do trenutka kad je shvatila da nemam fiću, nego samo bicikl. Romantičan izlazak sunca na stenama kod Makarske, on joj šaputao poeziju, ona njemu u pismu iz Praga objasnila da je ipak zaboravila mnoge stvari. Dobro, da li zna kako se zove? Dakle, najveći patriotizam 80-ih dokazivao se na plaži, delio se jedan paradajz, polovekne leba, jedno pakovanje Kopertona na šestoro ljudi, a za Čehinje uvek se našlo mesto pod suncobranom. E, pričat ćemo o tim ovim letnjim avanturama. Temperatura 27 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 30, popodne razvedravanje, Beograd 29, Sombor 30.
4: Nekad o meni mislila,
3: od srede će tek da ožeže.
4: Zakriva.
3: A nešto lepo se dešava, mislim konačno ponovo radi Radio Šumadija. Dobro, vi meni došli.
4: Čas

Kakav je to majstor, da, i moj čovjek spakuo lepo kofer i krenuo na selo, tamo valjda još uvijek ima mira, da, u gradu puno krokodila i dalje letnje avanture na 989. Nekad se na moru živelo od ljubavi, pa štete u konzervi i nade da te vlasni kampa neće uvatiti dok švercuješ treću osobu u šatoru za dvoje. E, Galebov princip nekad bio, pa nije važno što ne znaš ni reč poljskog, važno je da samo uvereno mašeš ključevima od takozvane sobe sa pogledom na more, koja je zapravo preuređena šupa u dvorištu. Moja baka i dalje čuva razglednicu iz 82. na kojoj piše lepo nam je na Hvaru, jure nas da učimo da plivamo, a mama poručuje da pošaljete još para, mislim. Dobro. Ništa nije tako brzo spojilo istok i zapad kao ona jugoslovenska obala. Čehinje donosile kristal i dobru figuru, naravno. Švabice donosile marke, a naši momci neviđeno samopouzdanje u preoskim kupaćim gaćicama, mislim, još one spido ako su bile. Dakle, letnja avantura na Jadranu nekako 70-ih je bila čista matematika. Jedan fića, dve gitare plus tri reči engleskog jednako međunarodni incident romantičnih razmera. Sa nekome je ovaj romantično se ide na planinu, se pokrije jorganom, ovaj tamo je svežije. A letovanje obično podrazumeva odlazak na more, sve više one koji biraju planine, čist vazduh, prijatne temperature, okruženje koje opušta, ovaj sadržaj i prilagođeni svim uzrastima, koponike, privlačna destinacija za one koji imaju malo, ovaj, oni koji ne vole da se baš kupaju u plićaku i nemaju plići džep. Dakle, jesu rekordne ove posete, svaka čast tim ljudima. Ali ovaj, neko voli isto i Zlatibor, tamo da je švrčka po centru. Jedan kaže, ovaj, omiljena letnja destinacija Zlatibor, idealno mesto da je za samo sat vremena šetnje po asfaltu. Možda udišete sine svež izduvne gasove najnovijih džipova. Kaže da je priroda na Zlatiboru prelepa, kaže, špionirao sam kroz prozor između dva gradilišta i tri tržna centra. Kaže, ovo je meni najpopularnija aktivnost, tamo slikanje pored jezera koji izgleda kao bazen i traženje parkinga jedno tri sata. A opet, kako reči kraj Čačka, ja odo na selo, pa mislim, pravo ti kažem, prednost letovanja na selu, nema gužve na plaži, nema meduza, nema skupih ležaljki, jedina muzika koju slušaš je ili motorka ili trimer, sabajle. Kaže, jedan vole da odem kod dede i kod babe na selo, jedino mesto gde odeš da na odmor vratiš se i sa upalo mišića, sa ujednom bar jedno tri stršljena i naravno džakom krompira. Najbolji srpski letnji aranžman, 7 dana na terasi, lepo noge u lavoru, ladnu pivu u ruci, gledanje slika s mora na Instagramu i sve to uz komentar, mama, tamo je, brate, pretoplo, šta će mi to? Skupo, da. E sad, odmor u nekoj domaćih banja ili turističkih centara i ove godine bit će dostupni penzionerima uz turističke vaučere, ko pre devojci njegov vaučer. Mislim, prijava počinje 3. augusta, interesovanje je veliko. Ove godine bit će dodeljeno 30.000 vouchera za odmor. Penzioneri čije penzije ne prelazi 80.000 dinara imaju pravo da konkurišu za te vouchere, dakle od 10 crvenih. Da bi to pravo ostvarili, neophodno da dobiju potvrdu od ugostiteljskog objekta koji je registrovan, prijavljen Ministarstvu turizma. I naravno, mnogi se uveliko pakuju, kažu, suhomesnati proizvodi u gepeku imaju uvek veći prioritet od putnika, znači deca mogu i da se skupe, ali ako se kulen, čajna ili pršuta iskrive i pokvare, propade letovanje. Znate kakav je naš kofer? Nosivo si na garderobu za tri modne revije, za dva smaka sveta.
I onda na kraju celo letovanje provedemo u istom šorcu iz bledale majici koju smo dobili na svadbi 2012. Mislim. Najveća laž koju izgovorimo tokom pakovanja, kaže, nek stoji, kaže, na vrhu, bre, zatreba će negde uz put. Mislim, to što zatreba uz put, obično se nađe tek sledećeg leta pri ponovnom pakovanju i sve tako u krug, mislim. Naravno, kod nas putna groznica ne počinje temperaturom, nego rečenicom, jesi ugasio bojler. Dakle, ne krećemo na more kao normalno sve. Krećemo u 3 ujutru kako bismo prevarili sunce, izbjegli gužvu uspešno, zaspali za volanom pre prve naplatne rampe. Nemojte to da radite. Krenite na put odmorni. Jutros bila gužva ovaj na graničnim prelazima prema Grčkoj. Ja vas sad vodim potpuno besplatno do...

Eto, ono voli to da radi ovaj u tami, nego voli na svetlu. Da li smo stigli, nije pitanje, to je psihološko oružje kojim deca sa zadnjih sedišta testiraju granice zdravog razuma svojih roditelja, počevši već od 5. kilometra autoputa. Dakle, porodično putovanje kolima jeste najbolji test za brak. Ako preživite deonicu do Preševa bez razvoda i odricanja dece preko novina, možda, brate, dočekate i zlatnu svadbu. E sad, geografija po izboru naših očeva, se sećate, pauza se ne pravi kad je neko umoran ili mora u toalet, ne, pauza se pravi isključivo tamo da je on zamislio to još u januaru, pa makar i svi putnici u međuvremenu promenili agregatno stanje. Ništa ne spoje porodicu, nego kao onaj trenutak navigacije na grčkoj granici, kaže skrenite levo, a Čale kaže bre, ja znam prečicu. I onda majka počne tiho da jeca i da se moli i traži broj osiguranja. I nije bitno gde ideš, nije bitno koliko je more plavo, bitno si ne da se vratiš živ, zdrav i sa onom pričom. Kako su te tamo dole zamalo opljačke, ali jel si ti ipak prošao jeftinije jer si ponao svoj sir, a možda i punjene paprike. E sad, late dug, 19 sati 11 minuta, Qantas privodi kraju testiranje najduže linije na svetu, let neprekidni iz Tuluza do Melburna, to je lepo. To je cilj je uvođenje najdužih komercijalnih direktnih letova na svetu. Ajmo da se vratimo, čuli ste da postoje olakšice i kad putujete u zemlje Evropske unije, kada su kućni ljubimci u pitanju, mada kako mi kaže kum, on će da vodi ovaj uskoro Monu na more, udomljenog psa naravno, jer on ima veliko srce, a vidite ovih dana neki monstrumi koji ubijaju pse, mislim šta reći. Kaže čovjek da ništa, samo možda kraća procedura, ali boga mi, i to će ga košta sigurno blizu 100 evrić, znaš, obrni, okreni, to ti je to. Sad pas jeste vrhunski psihoterapeut, slušate satima bez prekidanja, ne daje glupe savete, a satnicu naplaćuje u pačićima salame, recimo, mada voli oni čvarke, da ti kažem. Znam ti kako, ona se uči bezoslovnoj ljubavi, on te voli bez obzira na to kakav si čovjek, dogod si ti taj koji drži otvarač za konzerve. Naučno dokazano da maženje psa i snižava krvni pritisak, mislim, efekat traje sve dok ne provališ da ti pas drži u zubima, da shvatiš da to u stvari tvoja lična karta, znaš, mislim. Pas se leči usamljenost, nisi više sam u sobi, sad si u sobi s nekim ko te fiksira pogledom dok jedeš i tiho te osuđuje što nećeš da podeliš sa njim, znaš. Dakle, terapeutsko dejstvo psa je neprocenjivo, više ne pričam sam sa sobom, sad imam svedoka koji sa razumevanjem klima glavu. Pas je u stvari jedini prijatelj koji te nikad neće izdati, osim ako si mako prolaznik u parku, recimo, nema neku bolju poslasticu u džepu. Psi leči stres tako što ti nametnu potpuno nove prioritete. Više ne brineš o globalnom zagrevanju, nego brineš o tome da li je izbačena čarapa ta, mislim, prošla kroz njegov digestivni trakt, mislim. Veliki su benefiti kad je pas u pitanju, koliko on utiče na ljude, koliko ljudi postanu bolje, promene život, ali ne za 360 stepeni, gospođo, nego bar za 180. Dakle, gledanje psa kad spava deluje kao sedativ, dok ne shvatiš da on spava 18 sati dnevno, ti radiš dva posla da bi mu kupio neku super piletinu. Zato pomiluj svoga psa i svoj radio, naravno, najbolji radnik vaš.

Pa vi mi celog života govorite, Mirjana, kad ćeš da se udaš? Ja kažem, nikad. Evo, sad se razvodiš, sad dok promeniš prezime, dok vratiš dokumenta. Ja sam ti rekla, najbolje ti je da imaš psa. Znaš zašto ti je bolje da imaš psa nego muža? Prvo, znaš da neće piti alkohol. Kerovi ne piju alkohol, znači neće biti alkoholičar, neće ti biti narkomančina. Ovaj ti je bio narkoman i alkoholičar. Da. Drugo, stalno možeš da gleda u tebe kao u Boga. Znači, veran ti je 1000%. Tebe čeka, od tebe zavisi, u tebe gleda. Ti si mu sve. Ne nosi čarape, znači nećeš nalaziti prljave čarape po kući. Na muža nisi mogla nikada da se osloniš jer je stalno bio napolju ili u kafani kobajagi radi i sve. A ker, ako te neko napadne, uvek skače odmah da te brani. Razumeš, ona ovog ne može da se osloniš, niti skače, niti ga ima, nema ga, ne može ni da skoči na nekog kada te napadne, sama si. Znači svakako si sama, misliš da može da ti pomogne u bilo čemu, ne može ovo što ti pomogne, non stop si sama, sa kerom nisi nikad sama, uvijek si s njim. Drugo, ti spavaš, on spava. Razumeš, sa mužem videla si kako ti je bilo. Ti spavaš, on buda, on spava, hrče, ti budna. Ne, sa psom ti spavaš, on spava. Ti jedeš, on jede. Da. Što se tiče smrada, nekako ti je slatko, razumeš, pa smrduckaju mu šapice, smrduckaju mu iz usta, ali to je životinja. A ne ovako imaš muža, smrdi ko životinja, a nije životinja. Kad imaš psa, nemaš sve krv, razumeš. Isto što je meni fenomenalno, nema rasprave, ne priča. Da, pas ne može da se kocka, ne ide u kladionicu, ne gleda utakmicu. Fenomenalno. Da. I što je najvažnije, evo na tvom primjeru dokazano, pas kad je čipovan, ti znaš da je tvoj. Svuda na čipu pišu tvoji podaci, znači zna se da si mu ti gazdarica. A sa mužem, čipovan, ne čipovan, upisan, ne upisan, u papir, bračni, on ne mora da znači uopšte da je tvoj. Razumeš? Znači džaba si se ti čipovala s njim kad on trči posle posla kod druge.

0: srećom nisu na Golom otoku, ali jesu na moru. Naša drugarica Ana Đurić Konstrakta i sastav Husi. Dakle, da se vratimo malo opet na te galebove i te letnje morske romanse. Zaboravio sam te Čehinjo moja, reče on, i pređe na poljski šator. E sad, ju, turizam je bio jednostavan, dođeš kao galeb, odeš kao orao bez perija. Devojka iz zapadne Nemačke ti pošalje razglednicu da je sin isti ti. Bili smo deca kampa i, šta da vam kažem, glumatali smo nazisa na sklopilim stolicama. Naš leta na Jadranu bilo svi dokaz da uz malo dobre žvake, mlako, pivo i jednu fiću može da se osvoji i pola Varšavskog pakta. Nekad se na moru i živelo od ljubavi, pa štete, mislim, ljubavi pukla čim prođe trajekt, a pa šteta bi trajala makar do nedelje. Bilo to zlatno doba, kupiš paštetu, iznajmiš sobu bez vode, a lokalnim curama i turistkinjama pričaš da si student režije iz Beograda i sve je prolazilo. Šatori su nekako imali više tajni nego ceo centralni komitet. Letnja avantura, kaže, na Jadranu, 7 dana pod suncem, 3 meseca pisanja pisama u prazninu negde i ceo život ubeđivanja žene da je to bila samo, eto, drugarica iz kampa. Nije bilo Tindera, ali je svaki galeb imao svoju terasu, akustičnu gitaru sa bar 3 žice i repertoar od 2 pesme Olivera Dragojevića i delovalo je 100%. Još ako su znali Krivo je more ili Crnog leptira. E, neke su ti sine Čehinje padale na gitare. Nemice su isto padale na neki šarm, ne znam, nije. A domaće cure padale na obećanje da ćeš da ih vodiš na koncert Srebrnih krila. Gledaj kako mladog Halimer peva, ja sam samo jedan od mnogih sa gitarom. Dakle, nekadašnji dalmatinski gale bio je vrhunski predator, danas sa 3 bajpasa i hipertenzijom, jedino što uspešno lovi jeste ladovina ispod suncobrana. Letnja avantura 82. imala je jasnu strukturu, ujutru leba i paštete, uveče obećanje večne ljubavi uz kilo belog i kiselu. E sad, ništa nije spajalo narode i narodnosti, recimo, u to doba kao zajedničko čekanje u redu za jedan jedini javni WC u Makarskoj. Dakle, privatan smeštaj u Rovinju. 78. baba vam izda svoju spavaću sobu, a onda baba spava u špajzu. E sad baš, ako dovedeš devojku, baba ujutru skuva kafu oboma i odmah pita kad će svadba. E sad, strana turistkinja je bila premija. Ako naučiš, brate, 3 reči nemačkog, već si bio viđen za brak ili bar za tople, lepe čokoladice iz zapadne Nemačke. One prave. I onda kad se završi letnja avantura, ostane ti parče morske zvezde, paraziti u stomaku od neopranih breskvi i adresa u Stuttgartu na koju se niko nikada javiti neće. Mnogi se setom prisjećaju tog vremena, Mislim, sve je bilo internacionalno. Češke, turistkinje učili srpsko-hrvatski, domaći galebovi pričali nemački. A svi smo zajedno razumeli samo jezik sobe slobodne. Dakle, nekad za lete romansu bilo dovoljno, brate, imaš fiću, imaš dve leželjke, imaš gitaru sa bar dve, tri žice. A danas? Danas ti, sine, treba jahta, a opet i dalje te niko ne sluša dok pevaš Cesaricu. Dakle, nekad su jurili strankinje, domaći galebovi po Makarskoj rivijeri s pričom da su kapetani broda. Na kraju se sazvalo sa samo kapetani, ali kad je pedalina u pitanju, mislim. E, ovo je Sandar Lončarić, novitet i grupa Rokoko. Dok ti spavaš, jedu te komarci.
1: Da se zvijezde sada spuste, ja bih od njih čilim plela.

0: Samo da ti čujem glas.
1: Nadam se da svi tu da niste potpadali pod sto u cevdaha. Eto šta znači radi, ljudi. Znate, to je prava, prava priča. E, da, vraćamo se galebarinju. Znate, kaže, zapadne turiskinje su nekada Jadran dolazile po sunce, mediteranski šarm, a vraćale se sa reumatizmom od spavanja na zadnjem sedištu moga auta iz Keca i Stojadina. Ju, letnja avantura u tri čina, paradajz, pašteta na plaži, onda zakletva na večnu ljubav pod borovima i onda doživotno izbjegavanje telefonskog poziva iz Minkena. E sad, kad bi Čekinja i Čehinja 82. rekla da želi nešto baš, baš divlje, domaći ugostitelj bi je verovatno jednostavno odveo u zajedničko kupatilo nekog radničkog odmarališta. Tako da galebaranje na Jadranu bilo vrhunac soc planiranja. Ti njoj ponudiš koktu, ona tebi pasoš, zapadne, nemačke i istorija zabeleži još jedno bratstvo i jedinstvo. Dakle, kad je galeb sa Makarske rivijere šaputao strankinjama na nemačkom, to je bila jedina situacija u kojoj socijalizam priznavao privatno vlasništvo i preduzetništvo. Znaš, najveći ispit tog ljupatriotizma bilo je kad ti se svidi neka cura iz zapadne Nemačke, a ti moraš da objašnjavaš da tvoja kamp prikolica u stvari simbol proleterske skromnosti. E sad, nekad su se stvarno letnje avanture završavale razmenom adresa na razlenici, mislim, danas te proganjaju po društvenim mrežama, sine, pa to se zove napredak. Dakle, i jadranski galebovi nisu imali privatne baš jahte, ali su imali neviđenu taktiku, ponude strankinji domaće neku travaricu lozu, pa ako preživi, mislim, udaja ne gine. E sad, hajde da vidimo temperaturu prvo i da osjetimo na sobstvenoj koži. Kažem, danas 30 u našem gradu.
2: Sa ženama treba drugčije, brate. Sa ženama treba drugčije, brate. Oštro ih pogledaš iz prve, one se preseku i odma odustanu. Ajde. Čekaj, stani. Kako to tebe da pitam? Šta oni nalaze na tebi, te žene?
1: Dakle, strankinje su na Jadran dolazile po sunce, odlazile sa dubokim razumevanjem bratstva, jedinstva i nedostatka osnovnih higijenskih uslova u autokampu. Pravi jugaleb nije bio po lepoti, sine, nego po pasošu. Zapadna Nemačka uvijek imala prednost nad Čehoslovačkom, jer kažu, od ljubavi se ne kupuju farmerke. Tako da je i to galebarenje bilo nekako jedina privredna grana u jugi koja je radila punim kapacitetom bez obzira na inflaciju i stabilizaciju. E, romantika pod zvezdama u 128. Ona uzdiše za Čačkom, ti uzdiše

i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak, 1 kg, 249,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 59,99. Pilos mladi sir, 500 g, 249,99. Lidl, isplati se.

0: Vidimo ovde i liker, ljubavni napitak. Zašto njega preporučujete?
1: To je samo ljubavni napitak, ali je zdrav, ima 20 vrsta voća, rakija, šećer. I onda je zdrav, a i uz to je ljubavni.
0: Samo nam je ljubav potrebna, pa da vas pitamo koliko košta ljubavni napitak.
1: Ljubavni napitak košta 500.
2: Radio Šumadija.
0: Da, tako vrednu stvar.
3: Ljubavni napitak potpuno dž. A radnim danima od 7 do 3. A to su te vašarske, mislim, nisu vašarije, varošarije.
4: Nema tu neke posebne zarade, ono što se pojede, popije, malo se izađe, malo se nosimo i to je.
3: Nego ovi dok nas ne zameri veštačka inteligencija, ovo je malo opet na selo, kaže tradicionalno stočanstvo ne samo u Bosni, prolazi kroz težak period, hroničan nedostatak radne snage, klimatske promene. Evo, stočar Boro iz Širokog Brijega kaže 35 godina već letnje mesece provodi na planinskim pašnjacima. Brine o blizu 470 ovaca, delom svojih, delom tuđih, kao i o kravama, svinjama, živini. Radni dan traje od 5.15 ujutro do 23 časa uveče, uključuje mužu, hranjenje, stalnu brigu o stoci. Nema, kaže, ovde ni sveca, ni petka, dok se po muzu ovce i krave nahrane psi i ostala stoka, eto, dođe 11 uveče, što bi rekli, kratak mu je dan. Imao sam temperaturu i 40, ali ovce moraju da se puste, životinja ne može da čeka. Lepo jeste, ali nije svaki dan lako, pravi čovjek i taj sir, nagrađivan. Vuna se više ne koristi, kaže. E sad, kaže, neće niko to da radi. Na planini ako nemaš vode, nemaš ništa. Nudi mesečnu platu od skoro 1200 evra, smeštaj i hranu, ali radnika nema. E sad, kažem, mnogi maštaju tome, znači dosta mi je i šefova i firmi i sastanaka. Dakle, influencer, recimo, provodi dane proseći za lajkove od ljudi koje ne poznaje, koji ga ne vole, a čobanin mirno sedi na kamenu dok ga 30 ovaca potpuno ignoriše, mislim. To je najzdraviji odnos koji danas možda imate. Sad, čoban ili neki menadžer? Pa pazi, čobaninu, šta treba? Jedan štab da vodi celo stado, menadžeru trebaju i table i sastanci i dva sagorevanja na poslu, samo da bi ti mu objasnio u kom smeru je livata. Pa i kažu, mislim, ovce se šišaju valjda jednom godišnje, a nas šišaju od prvog do prvog. Čobanin je zapravo jedini profesionalac na svetu koji, eto, može po ceo dan da viče na svoje klijente, a da mu oni na kraju dana im onako mirno prate svaki korak i ne ostave lošu recenziju na Google-u. Pa mislim i o napredovanju u karijeri. Znaš, u bilo kojoj firmi se godinama trudiš da ne budeš baš ovca, samo da bi možda na kraju postao ovaj predvodnik stada. Opet, čobanin od starta zna svoju poziciju, nema tu krizu identiteta. I tu je naravno najbitniji balans života i posla. Čobanin radi na otvorenom, ima nula nepročitanih mailova. A kad god poželi da napravi pauzu, stado ga u potpunosti razume i napravi je zajedno sa njim.
5: Celog života sam samo radila, sine, radila i radila.
3: Hajde malo da uključimo vremeplov. 26. jula, juče, rođendan proslavio Mick Jagger. On je rođen 1943. Jedan od osnivača Rolling Stones i pevač. Proglašeni vitezom 2003. kad su jednog lika pitali kao malog, šta bi ti teo da budeš kad poraster? Kaže, ja sam iz topa rekao Jagger. O obeležio je apsolutno naše živote, čovjek koji je ovih dana objavio i novi album, već koji po redu. E sad, šta je još interesantno, recimo na današnji dan, samo da vidim koje je to tačno godine, jedna, da, eko firma, oni valjda proizvode to gorivo, ali da, upozorilo da obožavatelji rock and roll muzike troše više benzina zato što pritiskaju papučicu za gaz dok slušaju muziku u kolima. Bilo to davne 1958.

Ja sam mojim čerkama uvek govorila, šta mislite zašto je brak između vašeg oca i mene opstao? Tajna uspešnog braka je ne spavati u istoj sobi sa bračnim partnerom. Dakle, svako mora da ima svoju sobu. I ti imaš svoju spavaću sobu sa bračnim krevetom, on ima svoju spavaću, ali on kad hoće da dođe kod tebe noću, pokucati na vrata pa dođe. Pa blejite, pa gledate TV, pa gledate filmove, odgledate film, završi se film, doviđenja, laku noć, prijatno, vidimo se ujutro na doručku. To je tajna uspešnog braka. On, drugo, ne hrče mi, hrče u svojoj sobi. Možda jako zahrče, muškarcu nije dobro da sluša kad hrče. Jako dugo u prvo vrijeme nismo čak ni jeli zajedno. Dakle, tajna uspešnog braka su odvojene spavaće sobe. E, a ima još jedna stvar, što je jako važno. Jako važno je odvajati se od bračnog partnera leti ili zimi. Znači, ako se leti ide zajedno na letovanje, isto se uzimaju različite sobe, a zimi, ako se ide na zimovanje, uzimaju se različite sobe, ali obavezno ili letovanje ili zimovanje bez njega. To jest bez nje. Znači, letovanje, ako idemo zajedno na letovanje, ja na zimovanje idem sa svojim društvom. On i na zimovanje sa svojim društvom. Tako da, prosto, ne može brak da uspe gde su dve svinje u jednom krevetu, gde arlauču, hrču, posle jedu broj jedni drugima zalogaje. To nije brak, to je štala. 1, 2, 3...

Da, neki bi rekli koji su, su neki, mislim, čobani, budale, nisu, naravno. Lynyrd Skynyrd na današnji dan 1974. objavili klasik Sweet Home Alabama. Hoćemo još malo o čobanima, pa da, da pričamo malo i o svetskom prvenstvu koje je završeno, koliko već ima 17 dana. Nismo mogli prošlog ponedeljka, nije nas nažalost bilo u etru. Dakle, čobanin i psihoterapeut. Ljudi moji, čobanin po ceo dan sluša blejanje i onako ćutke gleda u prazno. Ali za razliku od psihoterapeuta, čobanin ne mora da se pretvara, da u tome ima i neke duboke logike. Influencer provodi sate i sate tražeći dobru pozadinu za sliku i pratioce koji ga lajku. Čobanin, sine moj, ima stotine pratilaca koji ga prate u stopu, a jedini kontent koji ih zanima jeste imali sveže trave negde. Dakle, čobanin tačno zna koliko vrednost ima na livadi. Ako mu jedna ovca odluta, zna da je u minusu. Nema inflacije, nema virtualnih deonica, sir je, brate, sir, a kinta na broju. E sad, sastanci radno vreme. Najbolja stvar kod čobanskog posla je recimo što nema Zoom poziva. Kad se pojavi Vuk, recimo, to jeste krizni menadžment, ali bar niko ne traži da se napravi neka PowerPoint prezentacija o tome. Dobro, ja ne znam šta će Nola jednog dana, kaže, hoće da u glumce, hoće svira saksofon, svašta bi on voleo, a najbolji srpski teniser napredo za dve pozicije na najnoviji ATP listi. Sada je peti na, sa 3760 bodova i dalje Sinner ubedljivo prvi, Zverev drugi, Alcaraz treći, Felix Ože, ali Jasim četvrti. Kaže, recept kako se prave pare videli ste na ovom bogodišnjem na svetskom prvenstvu u futbolu, a Infantino poručio kritičarima da se mole, meditiraju ili gledaju futbal. Kaže da je ovo prvenstvo promovisalo jedinstvo i bezbednost. No dobro, ali kakav nam je sad život posle mundijala? Znate, to je to. Dakle, svetsko prvenstvo je završeno, vreme da se sa vrhunskog futbola vratimo na našu svakodnevicu. Rešavanje svetske politike ispred prodavnice. Preživjeli smo mundijal. E sad sledi, dragi moji, onaj teži deo godine, znači razgovor sa sopstvenom ženom i njenim fiks idejama. Međutim, najveća tragedija posle mundijala nije kad ti ispadne ovaj omiljena reprezentacija u grupi, nego saznanje da daljinski upravljač ima i druge kanale osim sportskih. Dakle, mesec dana smo se pretvarali da nas zanimaju Kurasao i obala Slonovače, Zelenoradska ostrva, sad izvolite, vratite se interesovanju za rashode i cene leba i goriva. Dakle, život posle tog prvenstva kao prelazak sa vrhunskog bifteka na bajeti parizer. Znaš da moraš da jedeš, ali ti se prosto ne daj. To ti je kao sa svetskog ligi šampiona na Jelen Superligu, mislim, prilike naša. Znači, posle mundijala nastupa baš onako strašna tišina. Čak i komšija s trećeg sprata više ne skače, nego se svađa sa taštom. I svi smo tokom mundijala bili stručnjaci za taktiku, ali od ponedeljka ovog jedno taktički spajamo kraj s krajem. Znači, vratili smo se u realnost, lopta više nije okrugla, nego je život uvek na ivici offside. A
A čuću ti kako živi, ovaj neko živi život posle mundijala. Dakle, Srbija se ovaj nije išao na mundijal, oni su mislili na svoje navijače, uštedili nam živcu, živce i jetru i televizore. Neki im kaže najče, kaže postmundijalski mamurluk nije od piva, nego od saznanja da od prošlog ponedjeljka opet mora slušaš šefa, a ne recimo sportskog komentatora. Pa eto, i futboleri su se vratili svojim milionima, svojim bazenima, vilama, mi se vratili naše surove realnosti, kupovini na popustu pre isteka roka. A na današnji 1985. Eurythmics pesmom There Must Be An Angel Playing With My Heart na prvom mestu u Britaniji, usta harmoniku ovde odsvirao Stevie Wonder.

Phoenix, ne znam da li ono gledalo svjetsko prvenstvo, ali kažu da je najveća tragedija kad se završi to prvenstvo. Mislim, ništa nema fudbala, nego što žena, brate, opet ima pravo na daljinski. Posle mundijala svi traže duhovni mir, a u stvari samo pokušavaju da shvate gde su spalili pola plate na kladionici. E sad, kad je prošlo prvenstvo, tuga u kući tolka da bi VAR morao da proverava da li ima tu elemenata za depresiju. I da li neko zna broj telefona Rodriga Hernandeza Cascante, poznatiji kao Rodri, koji je savršeno kontrolisao sve linije španske reprezentacije, dobroćudan momak. Možda bi mogao, kaže, da bi posavetuje u vezi s nekoliko stvari, kako da platim računa koji su se nakupili od infostana do registracije kola, kako da sklopim porodični mirovni sporazum o letovanju, okrečim stan, što je opet daleko napornije nego igrati duboki pressing i kontrolisati prostor argentinske teritorije, kako se ne bi dalo previše prostora Mesiju, piše u svojoj kolumni Aleksandar Apostolovski. Inače, Rodri je vrlo jedan skroman mladić, ljudi moji, pa i ovaj Kukurelje vrlo interesantan, mada je potpisao za Real Madrid, tako da to nije dobro. Ali je Rodri, kaže, čovjek i dok je studirao, imao para, nije hteo, kaže, da kupi kola, kaže, šta će vam ta limena kutija, pa mislim, ja vam obično vozim neku krntiju, samo da bi došao od tačke A do tačke B, znate, to je to. E sad, kaže Apostolovski, to je ta utakmica kad ja plaćam račune, registrujem kola, krećem i tako dalje, koju nijedna televizija neće da prenosi. Nema špice, nema komentatora, nema onih grafika o posedu lopte, broj pretočenih kilometara. Tako da milioni ljudi igraju tu utakmicu svakog dana, to je liga svakodnevice, traje mnogo duže od 90 minuta zaostalog vremena produžetaka i penala. Tako da, ljudi moji, dali sve ta iluzija da se vratimo u takozvanu realnost na terenu. Posetili su ljudi prošle nedelje neku čudnu prazninu, jer više od mesec dana se trčalo, skakalo, patilo, pobeđivalo, psovalo. Inače, fudbal većinu muškaraca pretvara u neuračunljiva bića ili u Hamlete, koji mesto lobanjom igraju loptom. Svađaju se s ekranom jer njegov igrač nije dao pas u pravom trenutku. Čak si ovaj Trump uživao fudbal. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, Španci naravno zasluženo. E sad, nauka je, kažu, uspela da pošalje čovjeka na mjesec, ali koliko mi je poznato, još nije uspela da objasni gdje je nestao onaj majstor koji je običao da stiže ovaj jutro su u 10. Jer majstor koji kaže dolazim sutra i dalje predstavlja jedno od najvećih misterija civilizacije. Ako stignuje veliki račun za struju, pošten čovjek, recimo, ne može da se pozove na VAR, jel tako? Nikada nekom anonimusu, recimo, pukne cevu kopatilu, nema produžetaka, nema čak ni izmera, jel tako? Pa da. E, u ligi svakodnevice, ljudi moji, nema rezervnih igrača. Dakle, prvi simptom postmundijalske depresije, otvoriš frižider, unutra nema ni sponzorskog piva, samo surova realnost i buđav lebac. Kaže, jedan život se vratio u normalu, žena opet priča, ja i dalje nemam pojma šta ona priča i govori, jer mi u glavi dalje sviraju vuvuzele. Prvo, vuvuzele su bile one 2010. kad je našu reprezentaciju vodio Antić, Radomir Antić, kad smo pobedili Nemce. E, kad je to bilo? Najteži prelazni period, znaš, s vrhunskih taktičkih analiza, formacija 4-3-3, da pređeš na ono komšijsko, jesi ti vidio šta radi ovaj sa prvog sprata? Kaže jedan, ja sam konačno, brate, shvatio šta je pravi podvig, znači da se pregura 4 godine bez fudbala na TV-u, a sa istom ženom u kući. Dakle, mundijal završen, opet moramo sami, tražimo razloge za svađu s komšijama, ne možemo više da krivimo ni sudiju iz Gvatemale. Dakle, sve opet po starom, dragi moji, dragi moje, ponedeljak opet najgori dan u nedelji, a ne dan kad se igraju 2 utakmice grupne faze.

od 7 do 3 sa Novakom. Ovoga leta vodim te na Točeno 989.

Jedini uspeh koji ja računam je uspeh da ste napravili život, da živite od onoga što volite da radite. Na radosti se radi, kao i na sreći, mi biramo taj ugao gledanja na stvari i zaista u našoj glavi je i sreća i nesreća. I nema mnogo baš veze sa spoljašnjim okolnostima. Čovjek može biti srećan i kad nema ničega i duboko nesrećan kad ima sve.

Da, oni su nekad pevali ono Sunshine Reggae. A život posle mundijala kao trežnjenje bez vode i bez rasola, ali jednom shvatiš da tvoji problemi nisu nestali u 90. minutu, nego su čekali u nadoknadi vremena. Od sutra opet moram brinem, kaže, ceni leba struje. Taman sam naučio kako se rešava kriza u veznom redu, ko je kriv za lošu tranziciju. I nema više fudbala na televiziji, sad moram ponovo da razgovaram s ukućenima. Deluju kao skroz korektni ljudi. Mada se još navikavam na njihova imena. I konačno je to stigao kraj prošlo, onog pretprošlog vikenda. Sad opet možemo da se mrzimo i to na klupskom nivou, kako i dolikuje pravim komšijama. Kaže jedan, ja se vratio na posao, sine, šef me gleda kao da sam bre promašio penal u finalu, a ja sam mu došao na vreme, mislim. Kaže, jedan, meni najteže pada što se odbrana moje budućnosti ponovo oslanja samo na mene, a ne na nekog vrhunskog golmana, recimo Vozinju, da? A apostolovski ovoj kolumni kaže da je čovjek današnjica neka vrsta kućnog menadžera, radnika, psihologa, vozača, finansijskog savjetnika, koji žena dobije samo jednu rečenicu: kad već ideš do prodavnice, uzmi i... Jedna od najvećih odgovornosti odraslog muškarca: leba, mleka, toalet papira, krompira, neko sredstvo za čišćenje, i obično je to nešto čega se setiš te kad se vratiš kući. Ono što sledi, jer te spopao, mislim, ugledni doktor Alzheimer, to je daleko opasnije nego kad promašiš penal. A i Messi ih je na ovom mundijalu promašio dva, pa mu ništa ne fali, osim te još jedne boginje. E sad, kaže, nigde se ne susreću ekonomija, psihologija, geografija, filozofija, nego kad prosječna porodica Srbije krene traži gde će provede 10 dana odmora. To više nije izbor destinacije, već pregovarački proces. Predstavljajući, kaže, da, misli, sve počinje nevinim pitanjem gde ćemo ove godine. Čekaj, kaže, ako krenemo u 5 ujutru, izbjegavamo gužbu na granici, ali onda plaćamo dodatno noćenje. Ako uzemo ovaj apartman, uštedit ćemo 100 evra, ali nema parking. Ako idemo tamo, plaža bolje, ali hrana skuplja. Ako ostanemo ovde, možda nam se više isplati da ne idemo nigde. I tako nastaje paradoks. Da, nastavit ćemo priču o tome, nego stvarno život posle mundijala kao povratak sa svadbe u 5 ujutru. Muzika stala, svetla se upalila, tebe boli glava, shvatiš da te od sutra opet čeka tvoja sopstvena liga bez briga. Kaže jedan, ja se vratio u brutalnu realnost, žena opet glavna u kući, a var soba za moje greške, sine, radi kod nje 24/7. Znači, mesec dana smo se stvarno pretvarali da nas zanima fudbalska taktika. E, sad je vreme za prelazak na pravu nauku, kako preživiti od prvog do prvog. A i najveća tragedija prvenstva nije to što nema utakmica, nego što u pivu usta više ne ulazi iz nekih patriotskih navijačkih razloga, nego eto, iz čistog očaja.

Kakav život posle mundijala, kao neko teško trežnjenje, sine, boli glava, novčanik prazan, žena te gleda sa onim istim prezirom od pre meseci nešto dana. Kaže jedan, ja sam do juče bio vrhunski sin analitičar formacije 4-3-3, a od danas sam, odnosno od prošle nedelje sam samo opet onaj prosek sa platom od 433 evrića. Bitno je da radi ponovo radio, recite komšinici, ponovo radi radio Šumadija. Staviti radio dok radi radio. Volim slušati radio. Lupam glavom u radio. Od ovog radio ne boli glava, ali uši otpadaju.

0: Za sve generacije i sve ukuse. 989.
1: Kad se družiš s pametnima i sam nehotice postaješ pametan, iako tvoja pamet nije baš osim ovako.
0: 989.
1: Znači, uvek družite se sa boljima od sebe.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Alfa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

0: sve što kažem, to i mislim, dragi moji, to vi vrlo dobro znate, ali nije 5 do 7, nego 2 minuta do pola 2.
1: Kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: Dakle, ponovo radi radio, kažu neki najzdraviji mediji. Međutim, danas mediji, znate kakvi su. Nekad si u vestima učio nove reči, obogaćivao rečnik. Danas učiš kako da od tri slova se napravi naslov koji će naterati milioni ljudi da kliknu i da onda zažale. Nekad si gledajući TV učio recimo gde se nalazi koja država na karti sveta. Danas gledajući TV i vesti učiš koliko brzo čovjek može da razvije čir na želucu. 29 u Aranđelovcu. Pap, trebalo bi da, mislim, bude vedro popodne. Sutra isto 29, a onda u sredu 32, četvrtak 33, 34, subota 35, pa tamo negde ponedeljak 37. 28 Kragujevac, 29 Valjevo, 31 Beograd, Sombor i Kikinda, da vidim da su oni najtopliji, Negotin 32. Šta kažu, sutra sunčano, toplo, retka pojava kiše od 29 do 33, od srede sunčano sve toplije 34 do 38, početkom avgusta lokalno i 4 banke. Bilo vrelo i na svetskom prvenstvu, kaže jedan, ja sam se vratio u stvarnost posle ovog prvenstva, imam ženu, imam dvoje dece, imam kredit. A imam i račun za struju, brate, koji ni najbolji golman na svetu ne može da odbrani. Završen mesec i kusur dana vrhunskog fudbalskog pozorišta. Sad možemo da se vratimo našem omiljenom domaćem sportu, kuknjavi recimo na cene u prodavnicama. Jer kad nema bar dve utakmice uveče, šta uopšte raditi uveče? Stvarno da se samo sedi i da se razmišlja o sopstvenim promašenim izborima. Praznina u duši posle mundijala trajeće sve dok ne shvatimo da nam je praznina na bankovnom računu ipak mnogo veći problem. Pesan svetsko prvenstvo dokazalo i jednu stvar, 22 milionera mogu da usreće milione ljudi, šteta što ni jedan od njih, brate, ne živi u mojoj kući. E sad, apostolovski kaže, čovjek provede 3 meseca planirajući kako da se odmori, ali šta se dešava ako porodica sine izabere destinaciju dokle dosežu iranske rekete? Aranžman duplo jeftini. Udaljenost, kaže, od mora nije samo geografska kategorija, nego i filozofska. 200 metara od plaže možda bude raj, ali možda bude i kazna. Zavisi od toga ko je izmerio tih 200 metara, koji se lako pretvore u jedan kilometar ili dva. Za vlasnika apartmana to je ravna linija, za roditelja koji nosi dete, torbu, suncobran, dušek, flaše vode, naravno igračke koje će dete onako da izgubi, e, to je već ekspedicija, znači tamo čovjek ne ide na more, nego ide u program preživljavanja. E, tad sve računice prestanu i nestanu kad se raspakuje konačno evri, putarine, benzin, parkiranje, ležaljke, sve postane manje važno. Ali čovjek opet teško da pobegne od svega, šta da radi s mobilnim, da ga baci u more, naradi ribe. Telefon je zaista postao neka vrsta nevidljivog kofera koji svuda nosimo, a sa njim dolaze i sve brige ovog sveta. Dok sedimo pored mora, neko s druge strane planete objavljuje novi rat, berze reaguju, a mi s nogama u moru čitamo vesti o stvarima koje ne možemo da promenimo. I naši ljudi u Grčkoj kažu, recimo, ne letaju, oni tamo privremeno oslobađaju teritoriju. Od Paralije do Haniotija srpski se govori glasnije nego u Knez Mihajlovoj. Omiljena destinacija i ona gde konobar priča srpski, kafa košta evro i po, a peškir može da se razapne preko tri prazne ležaljke. Lučni paradajz turizam je evoluirao. Nekad smo nosili mesne narezke u gepeku, danas nosimo kompletne zamrzivače na krovu. Tradicija mora da se poštuje. Dakle, ležaljka se sine ne iznajmljuje, nego se ležaljka osvaja. Prva linija do mora je naša kopnena granica od 6 ujutru.

E sad na plaži ćete sretiti svakojake dame. Ima i one punije, a ima i one koje su onako baš tanane. Ovo je Verbax Hit dana. Saša Kovačević za vas.

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069 2098 220 069 2098 220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

teško je steći, pogotovo ako se negde u busu vidiš na more, celu noć mora stojiš. Dakle, nekad smo iz medija učili geografiju, svetsku kulturu, danas učimo anatomiju reality zvezda, topografiju estradnih silikona. Nekad je vest počinjala sa varijantom dobar dan, dogodilo se. Danas počinje sa nećete verovati, velika slova, znak uzvika. Pogledajte šta je uradila, vid, ba Bože me sačuva. Nekad si iz medija, znači, mogu da naučiš kako funkcioniše sve, danas učiš koliko funkcioniše tvoj pritisak dok ih čitaš. A i Apostolovski kaže, imamo mogućnost da znamo sve, nosimo teret informacija koje su potpuno beskorisne, znamo koliko kinte ima Elon Musk, znamo šta kaže neka pevaljka, ali ponekad ne znamo da je osoba pored nas umorna, da dete želi našu pažnju, da prijatelj već mesecima ima problem. I naravno, možda je upravo tu najveća lekcija koja nas uči ovo svetsko prvenstvo. Više od mesec dana gledali smo najbolji fudbalere kako se bore za jedan pehar. A kad se sve završi, da shvatimo da svako od nas igra svoje prvenstvo. Neko se bori za posao, neko za zdravlje, neko za porodicu, neko samo za malo mira. I to nisu stvari koje će ući u istoriju, verovatno ih se niko neće sećati osim nas samih. A opet mi igramo svakog dana veliki derbi u ligi svakodnevice. Dobijamo i gubimo velike utakmice, nismo ni svesni da su to najvažniji golovi. Dakle, sve tu kao na mundijalu i pobede, porazi, smeh i suze, pravda, nepravda, bogati, siromašni. Dakle, sve to zbog trčanja za loptom, odnosno jurnjavom, bez smisla, onom kožnom mešinom, dođemo na isto za Mesije, za Argentinca, isto nekog i siromašnog predgrađa Buenos Airesa koji ronio suze za njim. Jedna od tema dana je i to kako su nekad izgledali te letnje avanture, onoj jugi, na onom našem velikom plavom Jadranu. Dakle, nekad smo na moru osvajali Čehinje, Nemice, danas na tim istim mestima osvajamo prvu zonu za parking i mesto za peškir i za stene. Kaže, jedan moj letnje avanture 80-ih imale su isti zaplet. Ja je onako priđem na plaži i šapnem guten tag, a ona kaže, bješ bolan, iz kiseljaka sam. A dobro je sad. Ljubav u doba SFRJ, obećaš da ćeš je čekati sledeće godine tamo na Svetioniku s galebovima. Strankinje na Jadran dolazile po suncu i moru, vraćale se sa diplomom iz osnova srpsko-hrvatskom i trajnim oštećenjem sluha od gitare i one pesme Kerivo je more. Leto je varljivo, a ti si, da. Mnogi su alergični na tu pesmu, inače. Dakle, bre, bili smo pravi džentlmeni na moru, ispratiš lepo do kamp kućice, ponudiš se da joj poneseš lubenicu od 15 kila i sin, ako te ne odbije, onda je to, znači, već ste verenici. Dakle, pravi odvarač na Jadranu nije nosio skup sat, u moje vreme bar, nego paštetu, pola leba, litarsko pivo na plažu. Ko preživi toliko sunca bez suncobrana, taj je spreman i za ozbiljnu vezu. Još ako naleti neka Nemica.

Luda Ledra i Noći u SFRJ. Bila su nezaboravno devojci, bre, doneseš koliko koji si kupio u nekoj suvenirnici, a kažeš joj da si ronio na dah do dna Jadrana. I ona ti poveruje, jer internet još nije postao u to vreme da te provali. Mislim.

Da, setih se i pišanje i žuge, ove letnje, ove ekskluzivno izdanje emisije i ti 7 do 3. Ove Grci jesu izmislili demokratiju, ali naši ljudi izmislili kako da na jednoj leželjci i jednom frapeu provedu 8 sati s cijelom porodicom i tri peškira. Tada ti kažem, mislim, otići na more, ne poneti od kuće bar teglo ajvara i kilo suhomesnatog, pa to se smatra nacionalnom izdajom. Mislim, stvarno to je... Znaš, kaže, najljepši trenutak leta je ono kad na povratku na granici shvatiš da si uštedeo 20 evra, jer nisi kupovao njihovo maslinovo ulje, nego dono naše suncokreto... Dakle, Srbi imaju dve omiljene letnje destinacije, imaju Grčku kad nemaju kad imaju pare. I terasu kad nemaju pare. U oba slučaja, roštilj se podrazumeva. A kako je to nekad bilo, danas smo slušali ono razlednicama, pevala grupa Vatra, kako smo slali razlednice, kako smo startovali strankinje. Znate, nekako najveća misterija 80-ih, kako neka Helga Nemica uspela da razume Muju ili nekog Leskovčanina, dok joj on na terasi hotela uz hotel wave i zvuke harmonike objašnjava samoupravne osnove organizacije udruženog rada. I tako strankinje u jugu dolazile po sunce i more, vraćale se sa saznanjem da je sve u redu, mala, u stvari kompletna gramatika lokalnih galebova. Nekad se leti ljubav merila brojem razmenjenih adresa na papiriću, a danas se meri time koliko brzo će ti blokira profil čim prođe prvu naplatnu rampu. Jer pravi galeb nikad nije pitao devojku čime se bavi. Bilo dovoljno da ima zapadno-nemačke marke i da ima važeći pasoš. Nismo imali Tinder, ali smo imali radničko odmaralište. Tamo svako imao šansu pod uslovom da prvi stigne do stola za stoni i tenis. Najveći letni rizik bio kad sa Šveđankom pobegneš negde iza stene, a ćale ti šatora vikne, vraćaj se unutra, dobit ćeš sunčanicu. Dakle, Jugoslavija se raspala, osjećanje na prvu Čehinju, šatorsko krilo živi večno u reumatizmu naših kolena. Jer kažem, ta letnja avantura bila je čista matematika. Jedan fića, 3-4 dušeka, nekoliko gajbi piva i bezbroj obećanja u mraku kampa. I sve to na tom morskome, plavome žalu.

Ja znam da su mnogi alergični kad je ova pesma u pitanju, ne znam, da li prizivam da bih mogao ja jednog dana da odem na more, ne znam, valja. Inače, Krivo je more nije bila pesma, to je bio zvanični pravni izgovor za sve neuspele muške pokušaje zavođenja i unakažavanje dur akorda još od 1978. pa sve do raspada sa SFRJ-a, mislim. Dakle, lik koji je nosio gitaru na plažu uvek je znao tačno 3,5 akorda, 3 za divlje jagode i onaj polovični za dramatičnu pauzu kad zaboravi tekst. Pevanje Azra na plaži u 3 ujutru nikad nije bila muzika, sine, to je bila dijagnoza. Kombinacija jeftinog banatskog rizlinga, peska u kupaćim i ubeđenja da si neshvaćeni renesansni pesnik. Pa onda recimo Ne spavi mala moja muzika dok svira, pa da je jedina pesma za koju su svi stanari odmarališta iskreno navijali da lokalni komarci budu otrovni, mislim. Dobro, Bajagina, ona Bajagina za žmuri se na plaži izvodila isključivo zato što niko od prisutnih više fiziološki nije mogao drži otvorene oči. Kad god bi neko u mraku opalio prvi par tonova za lutku sa naslovne strane, devojke bi kolektivno uzdahnule, a momci bez gitare bi odlazili u pličak da razmisle o smislu života i upisu na kurs armonike. Jedina moja je lansirala više letnjih veza nego što je prekinula. Iako je izvođač redovno pevao u falšu koji je plašio sine i lokalne ribare. Zenca Blues recimo se svirala uvek kad bi grupa na plaži ostala bez devojaka, bez vina i bez svake nade da će se te noći bilo šta pametno desiti. Jedina stvar upornija od dalmatinskih komaraca 80-ih bio lik koji ubedljivo tvrdi da zna da odsvira ulazak u harem smaka, ali eto, baš mu večeras pukla ežica. Nekad je za status galeva na Jadranu bilo potrebno 20 metara plaže, poluglasno pevanje, ono, jesen u meni. Da, i devojka iz Čehoslovačke koja ne razume ni reč, ali joj se sviđa tvoja razdrndana gitara.

0: Dakle, jedina moja, recimo, Divljih jagoda je bila službena himna svakog dečka koji na plaži pokušavao da smuva bar jednu devojku, ali na kraju ostao jedini sa komarcima. Krivo je more nije bio samo hit, nego i pravni izgovor za sve odsvirane pogrešne tonove, ispale ritmove, izgorela ramena. Kad krenu lipe cvatu, brodovi sviraju galebovi, napuštaju obalu. E, motori na akustičnoj gitari na plaži. Jer ništa ne dočarava miris benzina i brzu vožnju kao raštimovana najlonska žica i vetar s mora. Pa onda Balkan, recimo, na plažama se izvodio s tolikom količinom patosa da je sam Štulić u Holandiji dobio napade migrene.
1: Šta im je te večeri?
0: A šta je more? Mislim, znate svi šta je more.

najbolji par danas ti i ja, sami protiv svih. Malo smo se uželjeli priče, jel da, nije nas bilo prošle nedelje. Neće grom u komprive, ali hoće u našu tehniku, naše antene i ostale predajnike. Ljudi moji, nažalost, eto, desilo se šta se desilo. Nego slušamo pesme kao da smo na plaži. Dakle, Krivo je more, znate da je pesma koja je spasila generacije eksjomadinaca od preuzimanja bilo kakve lične ili moralne odgovornosti za sopstvene hormone. Dakle, Crni leptir, zvanična pesma svakog lika koji nauči ukupno dva akorda, ali zato imao tri tone samopouzdanja i viziju da je osnivač rock pokreta na Makarskoj rivijeri. Selma, jedini saobraćeni savet u istoriji čovečanstva, ne naginji se Selma, koji se na plaži drao do tri ujutru, dok je Selma u šatoru samo molila Boga da lik sa gitarom konačno promukne. Ja sam pričao i Saša Lošić loša ovih dana, koliko su mu, kaže, nebulozni tekstovi, tek kad sad vidim, kaže, šta sam ja ono pisao. Te bili smo srećan par, te bili smo dobri drugovi, pa prijatelju, bolje biti pijan nego star. Znate da su se ovi penzioneri u to doba bunili, da su tražili da se pesma Bolje biti pijan nego star zabrani, mislim, stvarno. Sa 16 godina smo pevali tu pesmu oko logorske vatre, misleći da je to buntovna filozofija života. Međutim, sa pet banki smo shvatili da je to bila samo vrlo precizna medicinska prognoza. A lutka sa naslovne strane se svirala s tolikom količinom lažnog mačizma, pa drndanja po žicama, da su komarci bre umirali od patetike, a ne od autana. E sad, Balkan, rekog već, kaže, John je u Holandiji vatala migrena, proveren je način da na plaži deluješ duboko, urbano, neshvaćeno, dok u realnosti nemaš pojma, pola ne znaš Johnnyjevih reči, pa nešto mrmljaš u bradu, onako gledaš u pučinu. I nema, recimo, Zenca Blues, nema ničega autentičnije nego kad ekipa iz beogradskih i zagrebačkih blokova sede u nekim fancy papučama na Jadranu i onako pevaju o robiju u kape domu, mislim, Zenca. I kažem, tako te neke balade, repertoar je bio jasna strategija. Ako se devojke ne rasplaču na baladu do ponoći, onda prelazimo na brzo potezno pije.

Dakle, u U kampovima svi smo, brate, bili jednaki, direktori, radnici spavali u šatorima, u odmaralištima, prokišnjavali pod istim nepogodama. Nekad je letnja avantura, sećam se, počinjala, izvinite, da li je slobodno ovo mesto u vozu za bar? Sećate se, ono, noćna vožnja, Beograd bar. E, danas počinje sa varijantom send me your location. E, tu svaka čar prestaje, mislim. Devojke iz Nemačke nosile najnoviju modu, domaći momci nosili borosane i naravno obećanje da će da ih vode na koncert srebrnih krila.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: I dobra muzika, jaka, i to je to. Ja kad mi je najteže, kad imam najveće probleme, pustim jaku muziku i onda svi problemi nestanu.
2: Ne znam što je gospođa radila prošle nedelje, nije bilo dobre muzike. Moramo da se podešimo, idemo na fabričko podešavanje. No dobro, stigao taj ponedeljak, 27. jul, idealan dan, stvarno da počneš dijetom, ostaviš cigare, se šteta što je prevruće za bilo šta od toga. Dakle, ako ste mislili da ništa ne može da vam pokvari letnje osveženje, podsjećam da 27. jul ove godine pada baš u ponedeljak. Najgore vrste ponedeljka, ja moraš da radiš, em ti ove kolege šalju slike s plaže. Dan kad shvatiš da leto prolazi, a tvoj jedini ten je onaj ten od svetlosti monitora. Dakle, postoje dve vrste ljudi ovog ponedeljka, oni koji su na moru i oni koji mrze sve one koji su na moru. Sad, najveća misterija univerzuma nije nastanak sveta, nego kako bre ovaj vikend od 48 sati prođe za 2 minuta, a ovaj ponedeljak traje 3 meseca. Uglavnom, ako preživite ovaj ponedeljak, ne brinite, sledeći stiže već koliko za 7 dana. Taman da utvrdimo gradivo koje kaže da je 29 u Aranđelovcu, da je to današnji maksimum po svemu sudeći i da će sutra biti slično, a od srede kreće krčkanje. 32 u Beogradu i Somboru, recimo. Ima neko topli? Nema. E, da, juče je bio dan grada Vašar, kažu Vašar je jedino mesto na svetu da na istom štandu možda nabaviš i motornu testeru i plastičnog Spajdermena i polovne lekove za pritisak i drvenu varijaču za sreću. Dakle, garancija na robu, kaže, vrlo precizna, važi tačno dok prodavca ne izgubiš iz vida u gužvi. Sad, romantika pod šatrom je posebna vrsta umetnosti. Meri se decibelima pevačice, količinom dima od roštilja i brzinom koju konobar donosi sledeću utvor. Dakle, narodna mudrost sa Vašara kaže, ako niste sigurni da li prasence sveže, pitajte prodavcima da vam se kune u sve živo dok vam se kače, ovaj secka ona rebra. Mislim, ne vaša. I tako, danas sam se nekako preorijentisao, pošto, evo, bliži se i zenit ovog leta. Smo pričali o tim omiljenim pesmama, o tim nekim sećanjima na letnje avanture. E, neke letnje avanture na Jadranu trajale po 2 nedelje. Znači, dovoljno da se zaljubiš, izgoriš, ostaneš bez dinara i shvatiš da ne razumeš nemački. Pa onda u sindikalnom odmaralištu nije bilo tajni, kad bi se rodila letnja ljubav, do večere je i upravnik objekta znao ime tvoje buduće dece. Poljubac sine na rivi uz pesmu Olivera Dragovića zvučala kao početak večne ljubavi. Dok ova ujutru nije shvatila da je likaž iz Kragujevca i da vozi neku raspalu u 128. Dobro. Dakle, i u turizam je bio vrhunac jednakosti. Svi smo spavali na istim drvenim ležaljkama, pili isti sokić, daju im one razmućene ove flowerade varijante, gajili lažnu nadu kod istih šveđanki. Taj romantična šetnja uz more uvijek je imala posebnu čar, uvijek ste mogli da brojite zvezde i paštete koje su plutale plićakom. Dakle, Galebovi, sindikalno odmaralište i čuvene Čehinje kao u onom filmu, ali tako varljivo leto 68. Pa i Krivo je more, pesma kao najbolji pravni izgovor u istoriji Jugoslavije. Nisti ni bio ni pijan, ni nespretan, ni dosadan. More je, brate, krivo za sve. jeste, da, da, lutka sa naslovne strane, pa neke su se lutke tražile u pesmama Čorbe. Danas se traže po Instagramu. Jedina razlika što je gitaru među vremenu pojeftinila, filteri poskupeli. Dakle, Jug Alep nije birao, Nemice su imale marke, Čehinje su imale konzervu gulaša, ove domaće devojke su imale braću koje treniraju vaterpolo, tako da nije to baš bio teren za ove domaće. Da, da, da. Oboj ste se pravili da ste šik građanska klasa, dok ste delili istu paštetu, jedan peškir za plažu, ali bilo nekako romantično. Nije kao ovim spotovima Saša Kovačevića. Verujemo ih dana još jednom. Moje ime je Zoran Novaković. Nadoknadit ćemo se ono što smo propustili u prošle nedelji. Prijatno popodne.
3: Mislio sam, bio sam živ. Yeah, yeah. Na mene kao niko ranije.
4: E, nećemo tako, kolegi.

0: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 grama. 249,99. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
4: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
5: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
3: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
4: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
3: Zbog velikog interesovanja, Planetina turneja Top cena ponovo stiže u Aranđelovac. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

U onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

0: Spas.
1: Brojni goste, među kojima su bili ministar zdravlja Zlatibor Lončar, državni sekretari, predstavnici kabineta predsjednika Republike, narodni poslanici, sveštenstvo, predstavnici Privredne komore Srbije, generalštaba Vojske Srbije, BIA i MUPA, Agencije za bezbednost saobraćaja, stalne konferencije gradova i opština, kao i predstavnici bratskih i susednih opština, pozdravio je predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić.
2: Kao što svi dobro znamo, Aranđelovac je mesto u kome se spajaju tradicija, ponos i istorija. Ovo je grad u kome su se ukrštali putevi dinastija i u kome su postavljeni temelji moderne srpske države. Aranđelovac je vekovima bio simbol slobodarskog duha, plemenitosti, očuvanja tradicije i vrednosti koje su krasile naš narod. Danas sa ponosom možemo da kažemo da je Aranđelovac grad koji sigurnim koracima ide ka budućnosti. To je opština koja se ubrzano razvija i koja ima mnogo toga da ponudi. Od istorijskog i kulturnog nasljeđa, prirodnih lepota i gastronomije, do svih sadržaja koje savremen grad treba da ima kako bi njegovi stanovnici živali kvalitetno i dostojanstveno. Ponosni smo na brojne projekte koji se realizuju širom naše opštine. Grade se savremeni stambeni kompleksi, hoteli, sportski objekti, razvijaju se etno domaćinstva i vinarije, otvaraju se novi proizvodni pogoni, unapređuje putna infrastruktura. Obnavljaju se javni objekti, a ulažemo i u vrtiće, škole, igrališta i sve ono što je neophodno da bi svaka generacija osjetila boljitak i korist od razvoja našeg grada. Istovremeno, sa velikim poštovanjem čuvamo našu tradiciju. Sećamo se dana kada je ukazom knjeza Miloša Obrenovića davne 1859. godine tadašnja varošica Vrbica dobila naziv koji i danas sa ponosom nosimo, Aranđelovac. Naša želja je da Bukovičkoj banji vratimo stari sjaj, da ponovo bude prepoznatljiva kao što je bila između dva svjetska rata, kada je važila za najpoznatiju i najposećeniju banju u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Istovremeno, želimo da Aranđelovac bude snažan, industrijski i privredni centar. Mesto u kome će ljudi lako nalaziti posao, stvarati, ostajati i graditi svoju budućnost. Ne odričemo se ni naših prelepih šumadijskih sela. Naprotiv, želimo da kroz ulaganje u puteve, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, internet, javne objekte i svu neophodnu infrastrukturu obezbedimo da ljudi i na selu imaju jednake uslove za život kao i stanovnici gradskih sredina. Od te vizije nećemo odustati. Nastavit ćemo da se borimo za ravnomeran razvoj svakog dela naše opštine. Jer samo zajedničkim radom možemo da učinimo da Aranđelovac iz dana u dan bude lepše, uspešnije i bolje mesto za život. Želim da se zahvalim svim našim dragim gostima i svim sugrađanima koji su večeras sa nama. Nadam se da ćete uživati u programu julskih svečanosti, brojnim manifestacijama koje smo pripremili za vas. Kao i tradicionalnom vašaru i svim sadržajima koji nas očekuju tokom ovog leta. Radujemo se vremenu koje ćemo provesti zajedno, razgovorima, druženju i osmesima. Uveren sam da je pred Aranđelovcem svetla budućnost i da će naš grad u godinama koje dolaze postati jedan od najznačajnijih centara Šumadije, Srbije, pa i čitavog regiona. Povezan savremenim putevima, snažnom infrastrukturom i još boljim uslovima za život i rad. Posebnu zahvalnost dugujemo predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije, svim institucijama koje podržavaju razvoj naše opštine, ali i našim privrednicima, radnicima i svim vrednim ljudima koji svojim znanjem, trudom i radom doprinose ekonomskom napretku Aranđelovca i Srbije. Hvala vam što ste večeras sa nama. Želim vam prijatno veče, prijatan boravak u našem Aranđelovcu i da u lepom raspoloženju provedete ove letnje dane. Živeo Aranđelovac, živela Srbija, srećan dan grada.
1: Novu energiju i spremnost da rade na korist građana opštine Aranđelovac pozdravio je ovom prilikom ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je dodao da staro zdanje presudno kako bi slika Aranđelovca bila potpunija.
0: Dragi Aranđelovčani, velika mi je čast što danas mogu da budem sa vama na dan grada, grada sa ozbiljnom tradicijom, i ovo što sam čuo danas od predsednika opštine, vidim jednu novu energiju, vidim da su spremni u lokalnoj samoupravi da menjaju sve, da rade i za ovaj centralni deo grada, i za okolinu, i za sela, i mislim da trebamo da im pružimo podršku i da im pomognemo maksimum. Velika stvar je što, kad ste počeli da nabrajate ko je sve ovde od gostiju, ja mislim da nema ni jedne važne institucije u Srbiji, a da nema svog predstavnika ovde, što mi garantuje da ćete imati punu podršku za sve ono što radite, ali očigledno ljudi vole da dođu ovde, nešto ih vezuje i žele da pomognu. Za ovaj grad me vezuju divne uspomene, voleo bi da ovaj park vrati svoj stari sjaj, ako ikada bude mogao da bude, što je nekada bio, obavezna destinacija za sve ekskurzije, ne samo iz Srbije, nego iz regiona. Mislim da vi to možete i da trebate to da uradite. Raduje me da Kotor Šumadije se završava, da će, kažu da će staro zdanje, koje je stvarno simbol, i molio bih vas, znam da Republika će dati novac, da što pre to uradite, dok god se ne obnovi staro zdanje, nećemo imati taj utisak da ovaj park je kompletan, šta god da uradite, da uradite u njemu. Zato vas još jednom molim, ubrzajte to, to je potrebno, vidim da radite ulice. Ono što će još u parku biti, to je RH centar, koji se ti pripremni radovi se privode kraju, tako da očekujem da ubrzo i krene da se on završava. Vidim, radi se putevi, radi se infrastruktura, osjećam, kažem, tu novu energiju. Ovaj grad to zaslužuje. Ujedinite se, pomozite jedni drugima, neka mladi imaju razloga da budu ovde, da im bude lepo ovde, da ne moraju da idu na neka druga mesta. Kad se završe ovi autoputevi, vi ćete do Beograda biti za vrlo kratko vreme, a koliko vidim, ne čeznu mnogo ni da žive u Beogradu, većina ljudi gleda kako će da ode negde da živi van Beograda, da ode u Beograd samo kada mora, i onda da se vrati u ovu lepu prirodu, da bude ovde na čistom vazduhu, da uživa sa svojim porodicama. Ono što mogu da vam obećam u ime Vlade Republike Srbije, za sve dobre projekte, za sve dobre ideje, imat ćete apsolutnu i punu podršku. Što se tiče mene, imam obavezu prema ovom gradu, divne uspomene, pozovite sve što je neophodno i za bolnicu i za dom zdravlja, nastavit ćemo dalje da radimo, da pomognemo našim sugrađanima, da imaju adekvatnu medicinsku pomoć, i sve ono što mislite da može da se uradi, treba da se uradi, ajde da to ostvarimo u narednom periodu i da imamo sutra čime da se ponosimo, da je u naše vreme urađene neke stvari koje će nam biti svima na ponos. Aranđelovac to zaslužuje, vi to zaslužujete. Živeo Aranđelovac, živela Srbija.
1: Svečanu akademiju odabranim programom za ovogodišnju proslavu dana opštine Aranđelovac upotpunio je i umetnički program. Tekst umetničkog dela programa napisao je književnik Ivan Zlatković.
3: Dok crne niti poput slova variraju po njemu, snimak načinjen telefonskim aparatom Apple iPhone 17, bez jedne fotografije, ali sa mnogo sećanja i misli koje obrljuju moje oko, pretvarajući ih u slike.
4: Neki dijak je u prepisu varoških hronika naziva konak, ali izrasla iz misli kođa Miloša, ruku velikoga kneza Mihajla Obrenovića i čuvenog nam kralja Milana. Zdanje beše čardak u snovima. I ja vidim ono vreme kada je sala Kneževa bila vrelo nevinog ljubavnog zanosa.
1: Usledilo je uručenje nagrada 26. jul za 2026. godinu. Predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić uručio je nagrade pravnim licima u vidu plakete i to pevačkoj sekciji Udruženja penzionera opštine Aranđelovac za oblast umetnosti i društveno-korisnih delatnosti, zatim Kulturno-umetničkom društvu Elektroporcelan za očuvanje tradicije, kulture i običaja, Smotri umetnosti Mermer i Zvuci za 60 godina tradicije i postojanje i Udruženju građana Svici u mraku za humanitarno delovanje. 26. julske nagrade uručene su i fizičkim licima u vidu diplome i novčane nagrade i to Dragiši Eriću za iskazanu humanost kao višestrukom dobrovoljnom davaocu krvi, zatim Ljubomiru Ivanoviću za doprinos pisanom stvaralaštvu, doktoru Dušanu Vujnoviću za višegodišnje društveno i humanitarno angažovanje, Vladani Mitrović za postignute rezultate u oblasti sporta i Radu Alempijeviću za doprinos razvoju poljoprivrede. Posebne novčane nagrade u vidu zahvalnice pripale su Nemanji Bogdanoviću posthumno za izuzetan doprinos afirmaciji kulturnog identiteta Aranđelovca kroz umetnost fotografije, Nenadu Milivojeviću za požrtvovani rad i angažovanje u vanrednim situacijama i Arhimandritu Dimitriju za doprinos društvenom razvoju kroz ulaganje u opšte dobro i očuvanje istorijskog nasljeđa. Na Svečanoj akademiji uručene su i novčane poklon čestitke porodicama sa četvoro i više dece, i to Jeleni Todorović, Nataši Tomković, Sandri Bošnjaković, Snežani Radojičić, Jovani Miladinović, Tamari Tahiri, Miljani Skerlić, Milici Plećević i Drenki Grković. Nagrada za izuzetno stvaralaštvo talentovanim stvaraocima od značaja za opštinu Aranđelovac uručena je Eleni Bulatović, đaku generacije medicinske škole u Kragujevcu, koja će od oktobra meseca biti prustoš medicinskog fakulteta u Beogradu. Prisutne u ime nagrađenih pozdravio dr. Dušan Vujnović. Nakon akademije, Aranđelovčani i gosti grada imali su priliku da uživaju u večeri ispunjenoj dobrom muzikom, bogatom gastronomskom ponudom i duhom tradicije.
5: Opština Aranđelovac ulazi u proces pripreme budžeta za narednu godinu i želi da uključi sugrađane u predlaganje i izbor projekata i aktivnosti koje mogu da se finansiraju javnim sredstvima. Do 31. jula građani mogu predložiti projekte ili aktivnosti za koje smatraju da mogu učiniti život u našoj opštini kvalitetnijim i lepšim. S obzirom na to da se projekti i aktivnosti finansiraju iz budžeta naše opštine, važno je da se projekti koje predlažete odnose na objekte, odnosno potrebe koje su u nadležnosti lokalne samouprave. Obrazac za predlaganje projekata može se preuzeti u opštinskom uslužnom centru opštine Aranđelovac, gde se predaje i popunjen obrazac. Elektronska verzija obrasca može se preuzeti direktno sa sajta opštine Aranđelovac, a popunjeni obrazac poslati na e-mail financije@aranđelovac.rs ili na jelena.konđulović@outlook.com. Komisija će uzeti u obzir predložene projekte za koje je predlog poslao veći broj građana. Raspon plata među pojedinim delatnostima u Srbiji je veliki, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prema tim podacima su majske neto zarade najplaćenijih, a to su programeri, bila 4 puta veća od plata zaposlenih u ličnim uslužnim delatnostima. Prosečna plata programera iznosila je 295.418 dinara, a radnika u delatnostima koje statistika vodi kao ostale lične uslužne delatnosti 69.199 dinara. Tek malo više primili su zaposleni u delatnosti pripremanja i posluživanja hrane i pića u proseku po 70.138 dinara i popravci računara i predmeta za ličnu i upotrebu u domaćinstvu po 73.286 dinara, manje od republičkog proseka koji je za maj iznosio 118.398 dinara, primili su između ostalih i zaposleni u poljoprivredi po 93.657 dinara, zatim u građevinarstvu po 102.382 dinara, kao i u trgovini gde je zabeležen prosek od 99.664 dinara. Prosekom većim od 200.000 dinara osim programera mogli su se pohvaliti i zaposleni u vazdušnom saobraćaju koji su za maj u proseku primili 265.257 dinara, kao i u naučnom istraživanju i razvoju gde je zabeležen prosek od 220.046 dinara. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal tekuće godine, a zahtevi se mogu podneti do 14. avgusta putem platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaj. Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozije sirovo mleko, proizvedeno i isporučeno u drugom kvartalu tekuće godine, odnosno u periodu od 1. aprila do 30. juna tekuće godine. Srbija raspolaže jednim od najvrednijih prirodnih resursa, obradivim zemljištem. Iako se često ističe kao zemlja sa velikim poljoprivrednim potencijalom, stručnjaci upozoravaju da se ta prednost i dalje ne koristi u meri koja bi mogla da donese snažniji privredni rast, veći izvoz i brži razvoj sela. Podaci pokazuju da svaki stanovnik Srbije raspolaže sa oko 52 ara obradivog zemljišta, što zemlju svrstava među države

0: Na gradskom trgu postavljena je skulptura Igra vode koju je rumunski vajar Ciprian Hopirtean uradio tokom učešća na simpozijumu Beli venčad 2018. godine. Inspiraciju za svoje delo pronašao je upravo u parku Bukovičke banje i Lekovitoj vodi. Skulptura je u prisustvu zvanica svečano otkrivena juče u okviru obeležavanja Dana grada. Više o tome čućete u prilogu koji sledi.
1: U okviru obeležavanja Dana opštine Aranđelovac, u prisustvu predstavnika lokalne samouprave, danas je na gradskom trgu svečano predstavljena skulptura koja će trajno oplemeniti javni prostor na gradskom trgu. Skulptura pod nazivom Igra vode rumunskog umetnika Ciprijana Hopirteana, koja je nastala 2018. godine u okviru simpozijuma Beli venčac. Pored postavljanja skulpture Igra vode na gradskom trgu, rekonstruisana je i fontana. Prisutnima se obratio član opštinskog veća Slobodan Ćirović.
2: Imam veliku čast i lično zadovoljstvo da vas pozdravim ispred opštine Aranđelovac. Danas smo se našli na gradskom trgu povodom obeležavanja julskih praznika, a sve u čast obeležavanja dana opštine. Nalazimo se na trgu koji je mesto okupljanja, mesto slobode i zajedništva koji kroz istorijske trenutke spaja prošlost i savremenu sadašnjost. Ova prelepa skulptura koja se danas otvara na gradskom trgu će oplemeniti ovaj prelep prostor. Morao bi da pomenem gradski park, čiji je deo i ova skulptura. Zahvaljujući planini Venčac, kroz simpozijum Beli mermer i u okviru smotre umetnosti mermer i zvuci, došli smo do 78 umetničkih dela izuzetne vrednosti koje su ovom gradu poklonili najpoznatiji vajari iz Srbije i širom Evrope. Tako da sa ponosom možemo da kažemo da smo jedan od prostora koji ima na izložbenom, na otvorenom prostoru jednu od najvećih izložba skulptura u Srbiji, a i u Evropi. Ono što Aranđelovac krasi, to su tri simbola grada i simbola turizma, to je voda, vazduh i kamen. Aranđelovac doživljava jednu od većih turističkih ekspanzija. Trenutno Aranđelovac je jedno od najvećih gradilišta, a ponajviše u oblasti turizma. U Aranđelovcu niču turistički apartmani, rekonstruišu se postojeći hoteli, grade se novi, grade se etno sela, gradi se mali turistički grad, tako da će Aranđelovac u narednom periodu svakako doživjeti veliku ekspanziju i vratiti se na mesto koje zaslužuje na turističkoj mapi, a to je da budemo vodeći ne samo u Srbiji, nego i u regiji, i mi ulažemo velike napore da tu oblast podignemo na pravi nivo. Što se tiče mnogih drugih aktivnosti u oblasti turizma, radi se na proširenju i drugih kapaciteta, stvaranju boljih uslova, tako da će to sve u narednom periodu biti mnogo bolje i mnogo privlačnije za turiste. Koristim priliku da pozovem turiste iz svih delova Srbije i sveta da dođu da posete naš grad, jer mi smo grad bogat istorijskom, kulturnom tradicijom sa izuzetnim turističkim potencijalima, prelepim vazduhom. Mi Aranđelovčani ponekad zaboravimo da to sve ima, ali mi svi obećavamo da ćemo se maksimalno založiti da očuvamo tu tradiciju koju nekada Aranđelovac imao i da Aranđelovac vratimo na stare staze slave što se tiče turista. Želim da nam svima današnji dan grada i slava grada protekne u najboljem redu i zdravlju i veselju. Neka je sa srećom svima nama dan grada i živela Srbija.
1: Skulptura na trgu postavljena je u nadi da će postati još jedan prepoznatljiv simbol grada pod Bukuljom, istakla je direktorka smotre umetnosti mermer i zvuci Dušanka Đurić.
3: Poštovani sugrađani i sugrađanke, dragi gosti, čast mi je i zadovoljstvo da vas danas pozdravim i da zajedno obeležimo svečano postavljanje mermerne skulpture Igre vode Delo rumunskog vajara Hopetiana Cipriana nastalo 2018. godine na simpozijumu Beli Venčac u okviru 53. smotre umetnosti Mermer i Zvuci. Ova skulptura nastala je bez unapred pripremljene makete ili skice. Naime, umetnik je inspiraciju pronašao šetajući parkom Bukovičke banje i pored njenih izvorišta mineralne vode dobio ideju o nastanku ove skulpture. Nastala je igra vode, delo koje simbolično povezuje prirodno bogatstvo opštine Aranđelovac i umetničko stvaralaštvo. Još tada umetnik je izrazio želju da bi voleo da sama skulptura postane jedan od simbola opštine Aranđelovac. Danas, njenim postavljanjem na gradskom trgu, ta ideja dobija svoj puni smisao. Verujem da će igra vode postati jedan od prepoznatljivih simbola naše opštine, ali i trajni podsjetnik da umetnost oplemenjuje javni prostor, čuva identitet jedne opštine i povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost. Hvala.
0: Tradicionalno u okviru obeležavanja Dana grada opština Aranđelovac organizuje julske svečanosti koje se nastavljaju i nakon Dana grada. Sutra 28. jula o 19. sati u Narodnom muzeju biće otvorena izložba Dinastija Obrenović, nasleđe koje govori, autora profesora doktora Suzane Rajić i profesora doktora Danka Leovca. 29. jula u okućnici Ilije Miloševića o 19. sati biće održana promocija knjige Kameni most pamti, Donjokrajska sećanja autora Ljubomira Ivanovića. Svečanosti 31. jula zatvara tribina Kultura i mediji na kojoj će govoriti Dragana Ignjić i Sara Arsenijević. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije u vremenu od 16 sati i 30 minuta do 19 sati zbog radova na niskonaponskoj mreži, sutra će bez električne energije biti ulica doktora Budimirovića, knjaza Miloša, od pekare Neša do kafea Leonardo i ulici Kneza Mihajla, zgrade preko puta autobuske stanice. Vreme sutra, slično današnjem, temperatura u najtopljem delu dana do 29 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
4: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
0: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
4: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Zbog velikog interesovanja, Planetina turneja Top cena ponovo stiže u Aranđelovac. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax.
2: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
3: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
4: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
2: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
3: Prodavnica Lida kod žućinog parkića.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Fortuna Market.
4: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
4: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

Crni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 grama. 249,99. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Zbog velikog interesovanja, Planetina turneja Top cena ponovo stiže u Aranđelovac. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
0: Oduzete carinska roba. Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
0: Zbog velikog interesovanja, Planetina turneja Top cena ponovo stiže u Aranđelovac. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati tela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivucki vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesav da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

Titanic, ljubav okreće točkove, moto sveti ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze kao tanak snag, šušti prašina,

imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

vita, jer prošla je puno vremena. Mnogo smo toga rekli i obećali.

prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde, ni šarene laže,